Harmay, talmay, tırışış arqılıq utuq qazanğılı boludu. Onda qılmasanız, qalbi qılış imkaniyetige mu erişemeysiz. Ondaqta qalbi qılış imkaniyetige erişiş üçün 100%lik, hatta 200%lik tırışçalıq körüstüşimiz kerek mu qandaq?

Навада бір қошылған бір тәң үш болса, әлемді қандақ өзгіріш бола? Бұны тамамен мүмкін әмәс дегілі болмайды. Үштәнчінің апторы Леосышын зиярат давамыда фантазиелік бір екайын тілғалыды. Оныңда үш білән төт арлықы да еңі бір бүтін сан барлықы байқылы деген. Маны бұныңда математикалы қайырләнің өзгәртіліш ехтималлықы тәсәуір қылынған. Алдыңғы кітабымны езватқанда бәк арсалды болдым. Gerçi öz kəsbimdən başqa sahələrdə mə az tola nəticə yaratqan bolsam mə yazıqçılıqda özümə təzə işəncim yox idi. İş əpləşməsə qaq nim dəb qala dəb ənsir aytdım. Bir günü liftdə başlığımla uçurışıb qaldıq. O məndən yaxından beri nim işlərlə aldıraş yürüsən, qarsam könlün təzə cayıda əməsdə qılıdı dəb sorudu. Mən onunğa kitab yazıb atqınımni və təzə işəncim yoxluğunu aytdım. Başlığım mundaq bir eğiz söz bilən mənə mədəd verdi. Başqılar qılalığan işini sən nemiş qılamıqləksən? Bəzlə, künüge 8 saat muqum xizmət qıb durub mu, dünyanı ayılını digən. Bəzlə, bir şirkətini baş qurub yürüb mu, şiir yazıb kitab çıxır digən. Bəz adamla yaşab durub mu, özdün halqı yalay digən. Siz nemiş qılamaysız? Aya səpirdə, kürəşkə atlanğınınızda, qılalmaysan deydiq Allah haman çıxıdı. Halbuki, qılğılı bolmaydıqan işini, qılğılı boludıqan işqa aylandırdıqan, қылалмайдығалықыны біліп тұрып қылыдыған жахиллық дәл қалтыс адам білән адаттік адамның пәрқі тұр.

Bir ömür mümkün emeslerge can ilan kılıp yaşayan kişiler ahiri möcüz yaratıdı. Adetki adamlar mı öz sahası da başkalarının nezirdeki mümkün emeslerinin emeliyette mümkünlikini ispatlap çıkalaydı. Benim bir dostum bezekçilik şirketi ve hüddüge iliş adırdığını çakırmay durup 40 günde öyünü özümle ilep yalğız bezap olumayan digende onun etrafıdaki kişilerinin emmisi mümkün emes digen idi. Sen layılaştı bilmesen, kanda kılalaysan, üy bezeştin mu xavran bomusa, özün yalğız kanda kıpolasan. Sen bir kız bala, özün yalğız türlük materiallarını seti bilip, işçi izdep, bir türde özüm yalğız tügütümeyen deysen, bu mümkün mu? Onun o türlük sualla yağdırıldı. O aval, nurğun üslubtiki layılanı toplap, arkadan laya kəsbin biladığan dostunun yardımı da, özün layısıdaki ilmi bolmağa noxtlanı tözetti. Andın, yani bir gün vaxt sarıp kılıp, her xil bezekçilik təsiratlarını okudu. Qadam baskışlarını ve daim yüz berdiğin xata layılarını təpsili yezi bilip, məşğulat davamında onu her günü bir qanç qetim körüp durdu. Üçüncü gündün başlap, işik, aşxan üskünülleri, kitap işkabi qatarlıqlarını buyurut kılıp adı. Bu nərslani bir ayda pütküzüp, əgilip berdiğin boldu. Qalğan 23 gün içinde her günü birden türünü pütküzüp, bir aydın kiyin, Ahrağını asas kılgan, Yavrupa'cı uslubdu bezelgen, her xil güllet tızılgan, çıraylıq öyüp tüp çıxdı. Mümkün bulmaydı o dəb qaralgan nurğun işlada, məsilini bir-birləp həl qılsaq, mümkün buluduğun iş qayılınıdı. Özümüz dəsləbki layını tüzüb, kəsbi layılı gücülənin yardımı da mükəmməlləşdirsək boludu. Quruluş işçilirğa azraq pulunu artıq bərsəklə, işki güllük işini bir gün dübüt gözüb beyirdi. Tamak vaxtada işçilerini başlap, işçik aldıdaki aşkanıq əkirib, daha pənci bilen mehman kısınız, tamak vaxtımı tecilib qalıdı. Adım köp olsa, məsləhət tolu bulup, iş aynımaydı. Həm işi özünüz karar çıxarsınız, iş ünümü oylamağın dərəcədə yuqarı buludu. Yeni bir dostum, xizmətdən istifa verib, aspirantlıqı imtihan bərməkçi boğanda, imtihanğa aralı şikayı vaxt qalan idi. Həmisi mümkün əməz deyişdi. Ola oturuğu qoyğan səbəb naitimi addi. Toluq kursunun dərslərini yaxşı öyrənməyə idin. Fəqət ingilis dili bilən siyasətini təkrar qılışqıla şikayı vaxt yetməydi. O, aldı bilən Muş məktəbdə oxuğan bir oxuğucunun 4 yıllıq xatir dəftərini ariyyat keyib gelib, müəllimnin oxutuşdakı mühim nöqtələrini və imtahan köp çıxdığan qiyin nöqtələrini tədqiq qıldı. İngilis dili və siyasətinin tor təkrar sınıfı tizimlətib, hər günü aldınq yıllardakı imtahan suallarını əstaydılıq bilən işlədi. Və şunun əsasən, özü aciz nöqtələrini bir-birləb təkrar qıb çıxdı. İngilis dili suallarını körüşkü başlayan çağda, o bilməydiğən sözlüklərinə aid köp olub, heç nərsini bilməydiğən dək yes qılğan idi. Şundaqdımı, sözlüklərini dəptərgə rədlik köçürüb, qayıt-qayıt yatılğan dinkiyin, ikinci qıtımlıq sınaq imtihanda hər halda bir nərs yazalıdı. Üçüncü qıtım, bəşinci qıtım, onuncu qıtımı barğanda, asasən həm sözlərini bilənəydiğən boldu. Şu yıllıq aspirantlıq imtihanı da İngiliz dili və siyasət imtihanının işkilisi də qobul qılış nomursızıqıdın 23 nomurdan aşırıb, hükümət məbləği bilən oxuşqa ötdi.

Bu eng yaxşı dövr, şundaqla eng xırısqı tolğan zaman. Şunun üçün yaxşı deyimiz ki, hazırqı zamanımızda bilim və hünər mislsiz etibarğa erişdi və ulanı pulğa aylandırış imkaniyeti bar boldi. Şunun üçün xırısqı tolğan deyimiz ki, ötken nəcə 10 yılda ızcıl özgərmigən tömür tavaqdın kilidiğan bixətərlik tuyğusi asta-asta yemirilişki başlap, hər qandaq bir adamdan Hər zaman şalınış ehtimallıqı toğuldu. Bilimiğinizin pulğa aylandırışqa aldırmıqan, sistem içində, ya ki şirkətdə muqum maaşlı xizmətçinin rolunu ilvatqa adam bolsanız mı, özünüzdə damlıq küçə etib durmuşsanız bombaydıqan halət şəkilləndi.

İlgiri bilim bir mahal qadırsız bop getdi. Aksiçe, köngül bahasızdak bilinatdi. Bolup mu, haqsız əqli əmgək, köngülgü tutqun boğan çağlada, başqıla bahasız köngül bədlige sizden qadırsız biliminizni birer qetim sorap qoyğanda qandaq mürət qığılıb olsun. Biliminizgi tayınıp, dostunuzgi yardım qımısınız, xicalat bolmamsız. Sərbqa vaxtınız, zihni küçünüz bədlige dostunuzdun pul tələb qılıştın xicil bolmamsız. Yaqın qıladın beri, məktəb pütküzge oquqıcılarının talışıda məmurluq birinci orun tuturup geldi. Hətta bir orunga neç yüz adam imtihan berdiğin əhvalımı normal bop qaldı. Bunun ki səbəblənin biri şu ki, kişilər bilim və hünərini pulğa aylandırış təs tep qaraydı. Yaqınqı bir qanç yıldın buyan bundaq əhval asta-asta özgürüv atıdım. Yümin Xong, dövlət içində ən baldur bilimini setib pul tapqan adamlarının biri bolub, 20 neç yıl kürəş qılıb, bugünkü Shindong Fangını barlıq gəldirdi. O, həqiqətən tələylik, yəni kilib birdən bir tələylik adam əməz. Hazır münəvvər adamla bilimini naid tezlə pulğa aylandıralaydı. Sürətnin tezliki, küləmnin zorluqi təsavvurunuz digidən eşib gedidim. Alaqı tori zaman çəklimisini buzub taşlap, kişilə arısıdiki nöl noxtini barğanca yıqıllaşdırıb, baravərlikini xeyli zor dərəcədə işqaşırdı. Yetərlik tırışqandıla, andın yeniş pürstüge erişkili boludu. Cəmiyyət məvhum hayatlıq oyunu qoxşaydı. Dəsləbdə yeni əzala məhəlisidin kırısız, azraqlı tırışsınız, təvəlikinizdə birinci bolusuz. Lekin başqa rayondikilər sizin tonumaydı. Onundan keyin kırdıqalla, mahirla məhəlisi dikilərimi sizin tonumaydı. Burun münavar adamlarının nurğun adamlarına təsir körüstüş imkaniyeti yok idi. Tapıdığınımı az bolub, məlum işlağı tayinib turmuşunu qamda etdi. Hazırqı cəmiyyətdə barlıq oyun rayonları qoşub etilgəşkə mınlıqan adamlar bilə musabıqı düşərləyisiz. Həqiqətən küçlük bolsanız, 10 min adamın pulunu alalaysız. Bu xil özgürüş pürsət elib gəldi. Şundaqla, rəqabətçilərə qoyulğan tələb mü münasib balda aşdı. Kiçik kollektiv içində can biqib könüb qalğanların könü təsləşdi. Çünki çoğ kollektiv içində kirgəndən keyin aldın qatarda turalığan bir qança adamla iqtidarını həqiqi turda pulğa aylandıralaydı. Hazırqı alaqı tori dəvrdə bilimigə tayınıb köp pul tapmaqçı bolğan adam avval hər xil vasitələrdən faydalanıb özü təvə kiçik kollektiv içində özünü tiğimi yüksəldirəlişi kerak. Məlum kollektiv qeytilib ətrafınızdakı 90% adamın sizdən küçlük ikənligini siz ögünüşki tegişlik nərslərinin teyxi köplikini yesqiqa vaxtınız, sizinin yeni əzalıq basqıçıda turğalıqınızı bildirdi. Bir məzgil işləgəndin keyin, ətrapınızdikilərinin 20 yanıla sizdən küçlük bolub, qalğan 20 kəyninizdə qalğan bosa, bu, sizin moyut qımaslaşıb, ilgirləşki başlağalıqınızı bildirdi. Ətrapınızdiki 90% adam sizgə rəqib olamaydıqalıqını cəzimləşdirgə vaxtınızda, əgər yeni nərs ögünəməyəndə, Rahat bəlbığıdın baturluq bilən bözüb çıxsınız, alaqı toru dəvrinin paravalıqıdın bəhrimən bolalaysız. Qımmət asta-asta adəmgə qaydı vadudu. Ütü qazanıqan taratqı iqiləri ən ılğar qorallığı tayınıb, ən qızıqarlıq usulla arqılıq pul deyib vadudu. Mən Dialog namlıq proqramının film işlə gücüsü bop durub atqancaqda, mındaq bir qəlit işinə bayqıdım. Proqram qorpusada naidu danlıq bir yasacımız baydi, onun bilə münası yutumu yaxşı idi. Bili işliga vaxtımız uzarğan seri bildim ki, mən onun başlıqı turub, o məndin cıx bulalı dikən. Neymiş ki bundaq boludu? Təhil qılğanda, bunun səbəbi na idimi addi. Qımmət adəmgə qaydı vadudu. Bilimnin qımmətini pulğa aylandırğılı bolu vadudu.

0: devletki yaramlık adam bolimiz. Yapon tajavuzçılığı karşı turuş uruşta kahramanlarca kurban bolgallar temi aldı da Ürümçi şehri Gong'en idarisi Tianjin rayonluk şöbsi Galibiyet yolu koçu başkarımısı Sakçıkhanısının halık sakçısı Yan Xiaodong kadimini toxtup uzak çı turdi. O mındak dedi. Yapon tajavuzçılığı karşı turuş uruşu da kahramanlarca kurban bolgallar temi aldı da turup Tinçlik əzəldən özlükdən payda bolub qalğan əməz degen bir cümlə sözünü oylab qaldım. Biz saqçılar bugünkü tinçlikni qoğdaymız. Hər bir kiçik kişini köğün qoyub yaxşı becirib, təbəliknin muqimliqini qoğdaymız. Toqsun nakiyası, yəkən nakiyası, bay nakiyası ki, ərqəsi otura başlanğış məktəblə, bəs-bəsdə baş teyimliq sınıb yığını, pionurlar ətirdi baş teyimliq yığını içib, məktəbni qızıl mədəniyyət arqılıq ozuqlandırıb, qızıl genini ösmürlər qəlbidi yeltiz tartqızdı. Toqsun nakiyelik birinci otur məktəbnin oqıqısı, Bəlin Şüən mındaq dedi. Tarixni əs çın saqlab, qeytirqinib, öyginib, millətni gülləndiriş uluq vəzifəsini zimmiga alalaydigan yeng dəbir ösmürlərdən bolamız. Şeyxu şəhri, Sanji şəhri, Çıran nahiyəsi, Lob nahiyəsi qatarlıq jaylardaki asasi qatlam partiya təşkilatları, təbəlikidiki ahalini qızıl film görüş, yapon tajavuzçılırğa qarşı turuş urşi hikayelərini deklamasiya qilish, Başdeyimliq notuq sözləşki təşkilləb, hər millət amısının vətdənini süyüb, casarət bilən ilgiləş, qudrətlik mənvi birikimi küçünü mücəssəmlədi. Çırana yəsidki ərbiylikdən çəkingən Zhao Minghao mındaq dedi. Qısımdan çəkinsimi, xislətini yoxatmaslıq, ərbiylikdən çəkinsimi, məsuliyyətini unutmaslıq ruhi bilən asas qatlamda yeltiz tartıb, əcdadlar tamamlaq bolalmıqan buruşni davamlıq tamamlayımız.
1: Stansımız xəbri. Yakında Avtonom Raylıq Yez İgiliki Yez Nazareti mütəxəssislərini Moğol Görə nahiyəsidəki 10,000 mağlıq yuqarı vəsullıq yazgı buğday ülge etizinin əməli vəsulunu ölçəb, təkşürüb ötküzbiləşki təşkilədi. Bu yerinin 30 mobeş vəsulü 680 bütün 162 kilogram buluştək əməli ölçəş sallıq məlumatı məmləkət boyunca yazgı buğday teyirikçilikdiki yuqarı vəsul eləş rekordini yenilədi. Moğol Görə nahiyəsi Avtonom rayon boyunca buğdayını umumizlik alğı siljitişdiki bütün iştatlıq noxtılıq nahiyə buluş sibti bilən məvqəni Şincanın açlıq işləb çıxırış yadroluq rayonu quruluşu orın bekitməsigə qoyub, açlıq, yağlıqdan ziraatlarının birlik usulunu aşırı şərkitini bütün küş bilən küçəytib, 30,500 mo yazgı buğdaydın yuqırı usul iliş ülge bazısı bərpa qıldı. Bazda asaslıqı Liang Chun 1758 əla süpətlik yuqırı hosulluq sort kengaytılıb, beydov yol başlap teyiriş, uruqlıqqa doğru yalıtış, kurnu taraytıp zışlıqını aşırış, soğırış bilən oğutlaşını bir gəvdiləşdiriş qatarlıq ilgar texnikalar toplaşdırılıp qollanılıp, etiz pərvişi, apətdən müdafiyəlniş, apət ziyinini azaytış tədbirləri inçikə əməliləşdirilib, buğday usulini aşırış yoşurun küçü toluq qeyzildi. Moğol Görə nahiyəsidiki teyirikçilik ailesi Go Yingju muxbirğa bu yıl şujaydiki yazgı buğdaydın mol usul elinqalıqını eytib mındaq dedi. Bu yıl nait yaxşı usul aldıq. Buğday toluq dan aldı. Pən texnik xadimləri bizni teyirikçilik təcrübələr bilən yetəkçilik qılqaşqa əməli mol usul nəticəsigə erişdik. 8-ci ayının 29-ci günədən 31-ci günə keçə Qərbi Şimal dehqançılıq, ormançılıq, pən texniki daşösi, Şincan yezigilik daşösi, Şixənzi daşö, Şincan Bozyer özləşdiriş pəllər akademiyası qatarlıq Ali məktəblər və pən tədqiqat orlardiki mütəxəssislərdən təşkilləngən usulunu ölçəş mütəxəssislər qrupsi ixtiyari əvrişki eləş şəklini qollanıb, 10,000 mağlıq ölgü etizi bölgədən vəkillik 5 parçı yerini tallab çıxıb, 563 bütün 162 mağ köləmdiki usulunu ölçidi. Maşinada əməli yığılış, dəl cayda ölçəş, eğirliqini ölçəb, arlaşmalarını çıxır vetiş, su tərkibini təkşürüb ölçəş qatarlıq, ölçəmləşkən tərtiblər arqılıq, xalqara ölçəmdiki 13%-lik su tərkibini ispiti boyunca osulğı sundurub hesabıldı. Nəticədə əməli ölçəb, təkşürüb bekitilgən ülgi etizdən 30 mobeşi osulü 680 bütün 162 kilogramı yetib,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, qısqı videodun ögengen bilim asan unutuludu. Tövende bu vaxtki xavirimiz diqqıtanlığa da boludu. Hazır, tor kişiler turmuşunun her qaysi tərəplərgə sınıb kırıp, hər xil kolaylıqlarını ilip geliş bilən billə, kişilərinin bilişigimi təsir körsətməkdə. 2024-cü ili Oxford Aşvesi Nəşriyatı Meni Çirişini yıllıq sözlü qılıp bahalıdı. O, asaslıqı icdimai alaq tarat qolları və qısqı video məzmuni qatarlıq parçpurat uçurla bilən uçuruşu səbəbidən kelib çıxan beliş çərçəş və əqli iqtidarının acizlişini görüstüdü. Bu, səlpəl qızıqçılı qıldığan söz ibarilə öz qaramıdını görüstüb, növətdiki amının tor məzmunuqı boğan yoşurun beliş bədligi boğan həqiqi əndisini əksətdürdü. Bunun içində qısqı videonun təsiri intayın gəvdəlik. Cungoda qısqı video abonçılarının külümü 1 milyardın eşib kətdi. Qısqı video könlü çıxı işletilibli qalmay, onun oqtuş və ögünüş ixtidarımı könsürü hörmətki sazavar bulmaqda. Amma məsələ şu ki, qısqı video arqılıq ögengendə önümü yaxşı bulamdı. Yıqında Yunan Sifanda Şöyüsünün bir türlük əmeli tətqiqatı da hərəkət və meni qatılmadan inkar cavab verildi. Tətqiqatladım bayqılışçə, qısqı videoğa tayınıb ögengendə əs tutuş aciz bulubla qalmay, yenə tez unutulub ketedikən. Ən axırda nurgun vaqt sərf qılıb, qarmaqqa toxtumay ögengəndə görür.

تەتقىقاتچىلار ۋىدىيو كۆرىدىغان ئىككى خىل مەنزىرىنى تەقلىد قىلغان. بىرى، قاتناشقۇچىلار ۋىدىيونى كۆرۈشتىن بۇرۇن ھېچقانداق ئەسكەرتىش بەرمىگەن. ئۇلاردىن قىلىق قىسقا ۋىدىيونى ئاسانلا كۆرگىلى بولىدىغان كۆڭۈل ئېچىش مەنزىرىسىنى تەقلىد قىلغان. نەتىجىدە بايقىلىشىچە، بۇ خىل كۆرۈنۈشتە ئۇزۇن ۋىدىيو كۆرگۈچىلەرنىڭ ئەستە تۇتۇش توغرىلىق نىسبىتى تەخمىنەن 53%، قىسقا ۋىدىيو كۆرگۈچىلەرنىڭ بولسا ئاران 41% بولغان. Yeni bir xili, körüşdün burun qatnaş quçılağa videodiki məzmullarını tirişib əst tutuşunu eytib, onundin kin sınaq yip bağın. Bunundiki məqsəd, qısqı videodiki ögünüş mənzirsini təqlid qiliş boğun. Nəticədə bayqilişcə, gərcə körüşdün burun əskərtiş arqılıq, kişilərinin əst tutuş toğırlıq nisbiti örülgən bu sumu, ləkin oxşaş bomuğan uzunluqdiki videonu körgəndə, əst tutuş pərqi yenimi çoğuyib gətkən. Uzun video qrupusunun toğırlıq nisbiti 66%. Qısqı video qrupusunun bolsa aran 44% yetkən. Mundaq çıxılıb etkanda, oxşaş məzmun, oxşaş vaqıt pəqət parça-parça bulub getkəşkə, əst tutalaydıqan nərslərinin 5-dən 1 qısmıdın, 3-dən 1 qısmıqıcı boğan qısmı azlab getirikən. Kişilərinin qancılık əst tutalaydıqanlıqını yenimi ilgirilgən alda dəkçürüş üçün, tədqiqatda yenə təcrübə axırlaşqandın kiyinki işkinci günü ızqoğulab ölçəş yipbağın. Nəticə fərqi münaydı roşan bulub, kişilərinin tırışıb əsli saxlışını əskərtkən əkvalası da, qısqı video qrupusunun unutuluş nəsbiti 46%, uzun video qrupusunun bolsa aran 20% yetkən. Bu qısqı video şəkildiki, parçıprat ögünüşünün adəminin ista az truplu qanmasının yenə tez unutulub ketidğalıqıdın deyirək berudu. Bu hərəkət qatlımıdakı nəticələr şunu düşündürüdü ki, qısqı video arqalıq ögəngəndə əsli saxlaş önümü ancaq yaxşı bulmaydı. Bu hadislərinin kəynədə çoğ minginin işki qısmıda zadi nemiş yüz bəgəlikini iniqlaş üçün tədqiqatçılar funksiyelik magnetlik rezonansı arqılıq təsvir hasıl qılıçdan paydalınıb, oxşaş bulmağan kişilər topunun çoğ minginin əsləb təpəkkür qılğandaki hərəkət alaydılıkını xatırlayan və seliştirgan. Seliştirib ölçəşdən bayqılışca, uzun video qrupsıqı seliştirganda, qısqı video qrupsıdiki kişilər uçurlarını əsləgəndə, çoğ minginin sol tərpədiki ekransıman yadro, Quyruqsman yadro və çeki otturu bödürüsünün ibarət 3 rayonunun qozğılış dərəcisi körünəlik tövəldigən. Ekransman yadro çoğu minginin komandallıq qılış maslaşdırış mərkəzi dəb tariflindu. O, oxşaş bomuğan mingi rayondiki uçurlarını birləşdürüb, tutaş mənzirini bərpa qılışqı məsul boludu. Onun canlıqlıqı acizlab, qısqı video qrupusunun əsligəndə parçıprat uçur parçalarını bir parça mükəmməl psixikalıq körünüşkə aylandır olmaydıqalıqını bildirdi. Quyruqsman yadro bolsa, insanlar bilişini kontrol qıldığan aşqışlıq rayon bulub, onun nisbi sükut qilişi yoqurdun tüvəngeci boğan tənşəş tizgirləş iqtidarının acizləşqalıqını əks etdirdi. Çikə otturu büdürsi simantikilik bir tərəf qilişinin yadroluq rayonu bulub, onun canlıqlıqı parç-pırat uçurlarının çoğunqır pişiqləb işlənməgəlikini düşəndirib yerudu. Texımı mühimi, ekransman yadro bilən quyruqsman yadro otturusudiki özərə bağlanış, qısqı video qrupsı körünəlik acizlaydı. Bu işq rayon otursadiki sözləşişinin rəvan bulmasıqı, uçurunu biriktiriş bilən, belişini kontrol qılıçdan ibarət bu işqçon sistemi otursadiki maslışıştı mu məsli körülgəlikini düşündürüb beyrədi. Xuddi, bir aparatiki komandalı qılışqı məsul tarmaq bilən, icra qılışqı məsul tarmaq otursadiki alaqının rəvan bulmasıqı oxşaş, buyruqni vaxtıda yetküzgili və icra qılgılı bulmaydı. Onun üstəgə qısqı videonu kördüğən çoğ minə əsligəndə teximo sükut qılğandım başqa, körüş yarayandiki hərəkət alaydılıqımı oxşumaydı. Ən yeni tədqiqatda, tədqiqatçılar ixtidarlıq magnetlik rezonansda təsir asıl qılış arqılıq, qısmən qatnaş quçılarının video yarayandiki çoğ minizinin özgürüşünü körgən, həm də çoğ mininin mas qədəmlikini analiz qılğın. Mas qədəmliki qancı yuqır bolsa, Adətdə kişilərinin çoğ minisinin məlum qıl qıdıqlaşqı boğan pişiqləb işləşinin şünçə birdək, şünçə çoğqır boludıqalıqı dəlilləngən. Təsir köçürüş nəticəsindən məlum buluşcə, uzun videonu körgəndə çoğ mininin çoxqısıdiki kiçik yopurmaq, şina aldı yopurmaq və gəzgi oturu büdürüsü qatarlıq rayonlarının mas qədəmliki qısqı videonu körgəndikidən körnəlik yuqır buldikən. Bula dəl adəmnin boşluqdiki diqqəti, körünüş xatirisi və bilişini kontrol qilishini bir tərəf qilishqi məsul rayon. Yəni, çoğqır ögünüş və uzaq müddətlik əsli saxlaşda tayındıqan yadroluq çoğ mini rayonudur. Bununla nisbətdən, kişilər qısqı videonu görgəndə mas qədəmlik yuqurlaydıqan rayonlar çeki bölüki və pişani bölüki rayonuqa mərkəzləşkən bulub, bu rayonlar köpüncə iqtidai, pasib diqqət etibar.

ne tutuş bilen münasibetlik. Başka çıkılıp etkanda uzun video tamaş bilanın çoğumingisini okşaş çastotalık rezonanis bilen bir xil çoğunkır pişiklap işleş alı tege kırgüzüdü. Kısqı video çoğumingini öz aldığı iş kılıp, taşkı gıdıklaşkı boğan tiz katlamlık inkasta tok tutup koydu. Dikkat kılışkı tigişlike şu ki, bu birkaç türlük tatqiqat kısqı videonun mağarıp kımetini bütünlüğe inkar kınmaydı. Көңіл қойып лайыланген оқытыш көрінішіде, білім мәзмонны біліш қануниетіге ұйғын келдіған қысқы бөлекке парчылап, тәшәббүскарлық білен әсләш қатарлық тактикалағы бірләштіргенде, өгінішке әқиқаттан ярдымы болуды. Лекен мәсілі шу ки, іждімай алақы таратқосының пасып істемал, тез алмаштұрыш, бір бүтін пилалаш кәмчіл болған қысқы видео әндісі астыда, сәзгі әзаланы ғыдықлайдыған мәзмонла, Körgücülərinin diqqətini çıng tutalığan bolsunmu, lekin çoğqur pişiqləb işləş və uzaq müddətlik əsl saxlaşını qurban qılış bədəligə kəlgən. Çoğqur seleştirsaq şunu bayqaymız ki, qısqı videonun ögünüş iqtidarı bilən, onun tüvən qatlam layihə logikası otursa da tüp xarakterlik toqunuş mövcud. Qısqı video süpsinin asasi soda əndisi, abontlarının diqqəti və işiltiş vaxtını talış işdən ibarət. Şuna o çoqum, tez ritimlik montaj, Hissiyatçan muzika səpləş, təşvişlik məzmun qurulması qatarlıq, səzgü əzala arqılıq, qıdıxılınış bilən özlüksüz təminləşi gərək. Bu layihələ Çoğmingning mükafatla sistemisini qozğutub, adəmni toxtalmaz qıb qoydu. Həqiqi ögünüş, bulubmu uzaq moddətlik əsli saxlaşını şəkilləndirdiğən çoğqır ögünüş üçün, çoxum, muvafiq biliş tırışçalıqı məbləq silib, sicil diqqətini saxlab, fıçırla arısıdaki biriktürüb pişiqlaşını davamlaşdırış gərək. Qısqı videonun vaxtıda qanaatləndiriş mexanizmi bilən, ögünüşdən keçikib cavab qaytırışı maiyyətdə bir-birini çətki qaqıdı. Teximi o işar buluş qarz ediğini şu ki, Nurgun kişilə, Nurgun qısqı videonu görgəndin ki, mən ögünü aldım deyən saxtı qanaat duyğus payda boludu. Özünü əmidi kamalat ki yetkəndək, yuqırda astronomiya, tövəndə coğrafiyanı bilidigandək es qılıdı. Lekin bu bilimlərini əqiqi türdə yötkəb işilçik toğrı kəgəndə, andın kallısın qubqırqış gəlikini es qılıdı. Qısqı video arqılıq ögünüş bizni bilim egiligendek tuyğuğu keltürüp qoydu. Əmliyyətə pəqat ula bilən bir qitimli körüşkən bulumiz xalas. Meni ilmidin kəlgən ən yeni dəlil ispatla, meni çiriş digən bu sözni yeni izahat bilən təminlidi. Şunaqla bizgə, şuna əskertidu ki, kiyinki qitim ixtiyarsız ekranını seyirganda, çoğ meninin sərb qılvatqını pəqat vaqtlı mu digənni oylap yıxışımızga ərziydu.

Hörmətli radio dinləyicilər, işiklər izləyim, etiklik duruqluq, nemişqə öy içə deyənə topçan payda boludu. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz deyqdanla da boludu. Öyni əmdəli tazlap boğan duruqluq nemişqə bir neçə gündən kin yəni çan tozan qaplap ketidu. Texim qalit yeri şü ki, bəzdi siz derizini bir gün aşmısınız mı çan tozalla yenili köpüyüb ketidu. Ondaqda bu çan tozalla zadı qayardin kəlgən. Nurg'un kishilar chang-to'zon uyning sirtidan uchib kiradi deb qaraydi. Lekin amaliyotda chang-to'zon bizning tasavvurimizdagidan murakkab. Ularning kelish manbasi-mu xilma-xil bo'ladi. Uchdan bir qism chang-to'zon asl dilli uy ichidan keladi. Siz ishiklaringizni ching taqqan taqdirdami ular yanalib paydo bo'ladi. Qolgan uchdan ikki qism chang-to'zon haqiqatan taladin keladi. Biroq ishiklaringizni ching taqqash orqali ularning hammasini sirtqa qoldirib qo'yish mumkin emas. Biz aldı bilən öy içindəki çantozanın kiliş mənbəsini başlayıb sözləyirik. Öy içindəki çantozalar zadı qayardan kəlgən? Birincisi, adam bədəninin özüdür. Öy içindəki çantozanın ən mühim kiliş mənbəsinin biri dəl özümüz. Adam bədəninin terisi hər vaxt yığılıb durdu. Quramığı yetkən bir adam hər günü bir neçə yüz milyon ter hüceyrəsini yığılıb durdu. Onun eğirliği bir gramdan aşıdı. Bir yılda düşüb getkən ter hüceyrələri yerim candan eşib getirdi. Bu düşüb getkən ter uvaqlarına ait kiçik bulub, öynün əmmi yerdə leyləb yürüb, çantozan qaylındı. Şuna öydə adam bolsa toxtumay, bu xıl çantozan, yəni kipəklə düşüb getirdi. Əlbəttə, əgər öydə ərmək hayvan baxsa, ulamı oxşaşla toxtumay kepək çıxırdı. Bu kepəklərin həmmisi, öy içindəki çantozalların mühim kiliş mənbəsi. İkincisi, tozansman salca qatarlıq mikroorganizmlar. Ter uvaqları boğan işkən, ulanı ozuqlıq qıldıqan tozansman salcılamı təbiyyilə az bulmaydı. Ulanın çıxırındırları və qaldıqları oxşaşla öydəki çantozalar üçün bir kişilik tökb qoşudu. Əlbəttə, bakteriya, zəmburuqlamı bu ozuqlıq mənbələrini boş qoyub etməydi. Ula işçidi köpüyüb zoruydu. Üçüncisi, hər xil toqulma buyumlar. Öydəki hər xil rəxtin tikilgən buyumlar.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cümhurğa nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Tüsəncan. Tövənə deyiqdiqlə, stansımızdan başqa proqramlar da bolsun.

Dövlət Xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin mühim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin mühim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çıntırıb, dövlətimizin tərəqiyatıdiki mühim strategiyelik pürsət məzgilini çıntırıb və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi

talabları ve bütkül cereyanını sındırıp, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot bilan birlikte planlab, birlikte o'rlashtirib, sistemi tafakkurda chingtirib, büyük xavfsizlik endisini barpo qilib, xalqaro xavfsizlik ve dünya tinchligini ilgari sürüp, sosialistik zamonaviylashgan devlet qurishni kuchli kapolatga ega qilish kerak. Partiya 19-cı növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci Umumi Yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvibsizlikini bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cı 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsigi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik orlaşdırılıb, dövlət xəvibsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki mühim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvfsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzipilə bəlgiligən. Partiyimiz dövlətni işki ənsizlik və taşqi para kəndicilik qaplıqan, millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəvfsizlikinin muyumluqı bolğan tonuşi tolımı çonqur. Yeni congo qurulğandın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqqiyyat bilən xəvibsizlikkə yüksək əhmiyyət verib, dövlət xəvibsizlikini qoğdaş xizmətini başdın axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurultuydun buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəvibsizliki xizmətigi bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəyitib, umumi dövlət xəvibsizliki qarşıdı çın turuşni, cöngocə sosializmdi çın turuş, və uni ravajlandırışının asasi tədbirigi kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikidi turub, dövlət xəvibsizlikigi dair bir qatar zor tədbir orlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvibsizliki xizmətini yuqır qatlamdın layihələşini küçəyitib, hər qaysi mühim sahələrdə dövlət xəvibsizlikigi dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəvibsizlikigi dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvib xətər və xırıslağa önümlük taqabıl durub, dövlətimiz xəvibsizlik umumiyyətinin muqumluqını saxıldı. Mən umumi dövlət xəvibsizliki qarışını ızçıllaşdırış doğrusuda mundaq 10 türlük tələbini oturuq qoyub ödümən. Birinci, partiyanın dövlət xəvibsizliki xizmətdəgi bolğan mutlaq rəhbərlikidi çıng turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin dövlət xəvibsizliki xizmətdəgi bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikidi çıng turub, bir tutaş maslaşdırışını küçəyitib, partiya rəhbərlikini dövlət xəvibsizliki xizmətinin ər qaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ər dərcilik partiya komitetlərinin dövlət xəvibsizliki məsuliyyət tüzümünü cayda əməliləşdürüşüki türütkü buluş gerek. İkinci, Cungoça dövlət xəvibsizliki yoludu çıng turub, umumi dövlət xəvibsizliki qarışını ızçıllaşdırıb, siyasi xəvibsizlik, xalqının xəvibsizliki, dövlət mənpətini əmmidin əla bilişinin organik birlikini çıng turub, xalqının xəvibsizlikini asasi məqsəd, siyasi xəvibsizlikini negiz, iqtisadi xəvibsizlikini asas qılıb, dövlətinin igilik hüquqi və zimin bütünlükünü qoğdab, zor xəvibsizlik xəvib xətirinin olduğunu ilib və onu tügitib, Cunxu ammilətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını küşlük xəvibsizlik kapalıdik iyi qiliş gerek. Üçüncü, xalqının xəvibsizlikini asasi məqsəd qilişdi çıntırıb, dövlət xəvibsizliki də əmmidə xalqını közləb, əmmidə xalq tayinib, kən xalq ammisinin aktifliqi, təşəbbüskarlıqı, icatçalıqını toluq çari qıldırıb, ulanın xəvibsizlik hüquq mənpəətini həqiqi qoğdab, xəlliqni başdın axır dövlət xəvibsizlikidiki ulluq küş qılıb, dövlət xəvibsizlikini qoğdaydıqan qudrətli küşünü mücəssəmləş gerek. Tötinci, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikini bir tutaş planlaşdı çıng turub, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikkə tən əhmiyyət berişdi çıng turub, yuqır süpətlik tərəqiyyat bilən yuqır səviyyəli xəvibsizliknin yaxşı əmtürütkü buluşunu işqa aşırıb, həm tərəqiyyat arqılıq dövlət xəvibsizlikinin əməli küçünü aşırıb, həm dövlət xəvibsizliki pikir yolu, tüzülmüsü, vasitisi də yenilik yartışını çonqur alğı səlcətib,
iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga foydalik xavfsizlik muhiti yaratib, taraqqiyot davomida xavfsizlik omillarini texmi ko'p o'ylashib, taraqqiyot bilan xavfsizlikning harakatchan tangponligini tirishib ishga oshirib, davlat xavfsizligi xizmatini ishlash iqtidori va saviyasini umumjumlik o'stirish kerak. 5. Siyosiy xavfsizlikni oldingi o'ringa qo'yishni cheng turib, hokimiyat xavfsizligi va tuzum xavfsizligini qo'llab, har qaysi taraflardagi xizmatlarni texmo aktivlik, tashabbuskorlik bilan yaxshi ishlash kerak. 6. Har qaysi sohalarning xavfsizligini bir tutash olg'a siljitishni cheng turib, an'anaviy xavfsizlik bilan g'ayri-an'anaviy xavfsizlikka bir tutash hozirlik ko'rib, davlat xavfsizligi xizmatini moslashtirish mexanizmining rolini joriy qildirib, davlat xavfsizligiga doir siyosat quroli sanduqidan obdan foydalanish kerak. 7. Davlat xavfsizligi xavf-xatarning oldini olish va uni tugutishni gavdalik o'ringa qo'yishni cheng turib, xavf-xatarni oldin ko'rish, xavf-xatarga oldin hukm qilish iqtidorini o'stirib, zo'r xavf-xatar keltirish ehtimoli bo'lgan yashirin xavfni tirish payqash va bir holatda bartaraf qilish kerak. 8. Xalqaro o'rta xavfsizlikni olg'a siljitishni cheng turib, hamkorlashish, yangilik yaratish, qonun idora qilish, o'rtaq foyda ilish bayrog'ini egiz ko'tarib, o'rtaq universal hamkorlashma imkoniyatlik sijil dunyoviy xavfsizlik qarishini turg'izishga turtki bo'lib, xalqaro xavfsizlik hamkorligini kuchaytirib, dunyoviy xavfsizlikni idora qilish tizimini mukammallashtirib, umumjumlik bexatar bo'lgan insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasini o'rtaq barpo qilish lozim. 9. Davlat xavfsizligi tizimi va iqtidorining zamonaviylashishini olg'a siljitishni cheng turib, isloq qilish, yangilik yaratishni harakatlantirgich kuch qilishni cheng turib, qonunchilik tafakkurini kuchaytirib, tizimi mukammal, ilmiy qiliplashgan, yurishi unumlik bo'lgan davlat xavfsizligi tizim tizimi barpo qilib, davlat xavfsizligini fan texnikadan foydalanib qo'g'dash iqtidorini o'stirib, davlatning xavfsiz holatini yaratish iqtidorini uzluksiz kuchaytirish kerak. 10. Davlat xavfsizligi kadrlarining qo'shining qurilishini kuchaytirishni cheng turib, davlat xavfsizligi sepining partiya qurilishini kuchaytirib, siyosiy qurilishni bosh yetakchi qilishni cheng turib, yemirilmas davlat xavfsizligi kadrlari qo'shini barpo qilish kerak. Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 16. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan devletinin terakiyatını texmu bihatar, texmu işençilik asasqı igi kiliş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Dövlət işçi və xəliqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş nəzər geliş. Yokumunun aldığını iliş tizgilləş bilən xıtisadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş pılallaş əməliyyidə biz kəskin xırs şəraiti da xıtisadi xizmətini yaxşı işləşki bolğan qanuniyyətlik tonuşumuzun çonqırlaşdırdıq. Birincidən, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi xətərlik pəyiddə bütün partiya, bütün məmlikətdiki ər millət xalqının qeyinçiliqini yenib, ilgirlişidiki tüp dayanç. Jongoçe sosializm tüzümü, dövlətimizin asasi dövlət əkvali, biznin kürəş nişanımızını əməlgə aşuruş və ilgirləş yoludiki boran çapqulağı taqabıl turuşda, cəzmən partiyanın mərkəzlik bir tutaş rəhbərliki də çın turuş. Cəzmən partiya mərkəzi komitetinin nopozunu qoğdaş kərəklikini bəlgiliyə. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, mühim tarixi pəyiddə zor sınaq aldı da rəhbərlik iqtidari ən aşıqışlıq şərti hesablanıdı. Partiya mərkəzi komitetinin öküm qiliş iqtidari, tədbir bəlgiləş iqtidari, hərəkət iqtidari həl qılğuş rol oynaydı. Partiya rəhbərliki də qılç təvrənməy çın turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozunu qılç təvrənməy qoğdab, pütkül xalqını partiyanın ətrapıqı ziş uyuşturuduqalı bolsaq, biz çoxum barlıq çapa müşaqqət və xəyb qətərini yenib, dolqun yerib, baturanı ilgirli eləyimiz. İkincidən, xalqını həmmidin əla biliş, toğru qarar çıxırışının tüp aldınq şərtdi. Tarixda az görülüdüğən çoğun kriz qıtaqabıl duruşda meydan yolun işini bəlgiləydi. Şundaqla, ərkətnin ilgir kiyinlik tərtibini bəlgiləydi. Partiyimiz başdın axır ən kən xalqının tüp mənbəti vəkilli qılıb, umum üçün partiya quruş, xalq üçün hakimiyyət yürgüzüşdü çıntırıb gəldi. Zor yuqum aldı da, biz xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıb, Aval yuqumunu tizgilləş, andın işini qismən dairdə əsli kəltürüş. Onun dinkin işini umumüzlük əsli kəltürüşdən ibarət ən yaxşı yolunu bekittuq. Əmliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, xəliqni başdın axır könlümüz güpüküb, xəliqnin mənpəətini başdın axır ən yüksək orunqı qoyduqallı bolsaq, biz çoxum toğru tədbir bəlgili yələyimiz, şundaqla, xəliq tayınıb, barlıq çapa müşaqqət və xəyb qətərini yenələyimiz. Üçüncədən, tüzüm əvzəliki, köz aldımızdiki qeyinçiliqini ortaq yenidiğən qudrətlik küş şəkilləndirişinin tüp qapalıdır. Yuqri tövən bir niyyətli bolğandıla qəlbi qılğılı boludu. Eğir apət, zor qeyinçilik aldı da, biz iradının sepil hasıl qılıb, xəyb qətərdən qorxmay, Partiyanın rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çıntırıb. Hər qaysi cayla, tarmaqla, sahələ, tərəblərinin küçünü mas işqı silib, qeyinçiliqini yenidiğən qudrətlik birikmi küçünə asıl qıldıq. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, yol işənçi, nəzriyə işənçi, tüzüm işənçi, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini vücud çıxırıdığan tüzüm əvzəlikidə çıntırıdığalı bolsaq, biz çoxum bütün partiya, bütün məmlikətki hər millət xalqını ziş iştipaqlaşdırıb, ötkəlgi hocum qılıb, qeyinçiliqini yenidiğən, işlərinin tərəqiyyatıqı türütkü boludığan qudrətli küşünü urğutalayımız. Tövətinçidən, ilmi tədbir bəlgiləş və icadi taqabıl duruş, krizisini pürsətki aylandırışdiki tüp usul. Olaydı qeyinçilik taqabıl duruşda, olaydı tədbir bol işşət. Bu qitimki zərbə 1929-cu ilidiki dünyavi iqtisad eğir kasatçılıq ığımı. 2008-cu ildiki xəliqara pul muamilə kriz sığımı oxşumaydı. Təminat üzülüb qiliş, ehtiyac azib getiş tən yüz berib, mislisiz xırs pəyda qıldı. Biz strategiya layihələş bilən taktika qolunışını önümlük birləşdirişdi çıntırıb, iqtisadi, icdimai siyasətlərini tən qolunib, təminat bilən ehtiyacı tən küçəb, kəsb sistemisi mükəmməl buluş əvzəlikimizini cari qıldırıb, maddi əşya təminat kapalitini küçəytib,
davriylikdin halqib loyihalash va ta'tur davriylik bo'yicha tanishishni yo'lga qo'yib, muvofiq badal to'lab, eng zo'r unumga erishdik. Amaliyot shuni yana bir qatim isbotladiki, o'zgarishni to'g'ri tunib, o'zgarishga ilmiy moslashib, tashabbuskorlik bilan o'zgarish hosil qilib, tadbir belgilaganda strategiyani yaxshi planlashga, yo'lga qo'yganda ko'ngildagidek qo'mondonlik qilishga moyil bo'ladiganlar bo'lsak, biz cho'qim zo'r xavf-xatarga taqobul turish jarayonida zo'r fursat yaratib, boshdan oxiri yengilmas o'rinda tura olamiz. 5-dan pan texnikida o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirish, taraqqiyot umumiyatini ilgari surishning tub tiriki. Yangi tashman o'pki yallug'i yo'qimiga taqobul turish, tashqi iqtisodiy muhitning o'zgarishiga taqobul turish, tashqi kuchlarning besimiga taqobul turish jarayonida biz pan texnikining zo'r roliga yuksak ahamiyat berib, ilmiy oldini elish davolash orqali kasalni bo'ysundirib, xalqning hayotiy va sog'lomligiga kafolat qilib, pan texnikida yangilik yaratish orqali kasb zanjiri, ta'minot zanjirini normal yurishtirib, qoldim bo'g'idigan oshqushluq, yadroliq texnikalarda tez bo'sish hosil qilish orqali iqtisodning bexatar bo'lishiga kafolat qilib, yuqori sifatli taraqqiyotni amalga oshirishga turtki bo'ldik. Amaliyot shuni yana bir qatim isbotladiki, ilm pan ro'yida chiqib turib, ilmiy qonuniyatni egallab, o'z oldiga yangilik yaratishga zo'r kuch bilan turtki bo'ladiganlar bo'lsak, biz cho'qim davlatning taraqqiy qila olamiz. Radio anglıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan Açlık bir xatarlıkıdaki təşəbbüskarlıq hukukunu məkkəm igiləş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Sanın təsirdən buludu. Bu amılların ortaq təsirdə səyyarilə tədrici halda şarısman qurulma hasıl qalıdı. Həm də işki qısımdaki mexanikilik tamponluq arqılıq muqu mahalətki kilidu. Lekin şunuqa diqqət qılış gerək ki, aləmdə yenilə hər xil şəkildəki asman cisimləri məvcud. Səyyarilənin şəklimi birdən bir şəkilləməz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu etiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Delo arqalıq qanunu düşəndürüş, qanun maddılarını canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. İki abdumdul soqulub, üçüncü kişini zəximləndürsə, töləm cavabqarlıqını qandaq təqsim qılış gerək. Ünümünü görüş, ödü qılınamdı. Uğlaşdı o günü, vədisini işqi aşıralmay, töləm tələb qılındı. Acir iş bolğanlıqın mıras bölüngəndə, yəni bir tərəpnin ölüşü bolmamdı. Yazma toxtam imzalmağan bolsa, qərz pul və qərəli ütüb kətkəllik ösümünü qaytırvalıqılı bolamdı. 106 şopırını qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti boyca cazalandı. Öycay mülazimeti şirkti su pulu tapşırış vaxtını öz aldığı özgərsi bulamdı. Döndikdana bugünkü proqramımızın təpsili məzmurlardı bolsun.

0: ileri çatma cevapkarlıkını üstü kalıdı. Cevapkarlıkının eğri yeniklikini bekitkili bolsa, her kaysi özgü tuşluk cevapkarlıkını üstü kalıdı. Cevapkarlıkının eğri yeniklikini bekitkili bolmasa, cevapkarlıkını ten üstü kalıdı. Naiti Roşenki, bu ketimki hadisi de daha çok markalık pikap edigen erkotula bilen, men bosunun şopri okuk çekiliş kılmışını ayrım ayrım sadır kılıp, Ван Шаочаңның еғір зәхімін ішіні кәлтіріп шығарған. Шу вақыттікі әхвалдың қарғанда, дажон маркалық пикап әйдіген әрхотылла білін, минбос шопыры әсла тонышмайды. Тасадыби амылла сәвәбідің, ішкі аптымыл соқылып кетіп, Ван Шаочаңның еғір зәхімлендіріштек ақыветіні пайда қылған. Бұныңдың көрі білішкі болады ке, ішкі тәрепті орта қастәлік, яке сәвәлік әсла мәвжуд әмес. Лекен Ван Шаочаңның зейініні Ula birlikte keltürüp çıkargan. Şuna daha çok markalık pikap edigen Erkotulla bilen, minbus şoförünün kılmışı okukka birlikte çekiliş kılmışı boludu. Lekin, katnaş başkuruş tarmakları ulanın cevapkarlıkının eğri yeniklikini vaktinçi bekitelmige. Şuna ula cevapkarlıkını ten üstü iliş gerek. Önümünü görüş ödü kılınamdı. Ulaştı okunu, vədisini işe aşıralmayı tölem tələb kılındı. Tönde muhbirimiz Pəzilət Arslan bu haqda sözləb verirdi.
1: Önümünü görüş ödü kılınamdı. Ulaştı okunu, vədisini işe aşıralmayı tölem tələb kılındı. Adətki uğulab fizikalıq davalaş pəqət kündülük saxlıqını saxlaş mülazımıdır bulub, muntizm davalaş vasitasının oranını alalmaydı. Qarğolarca asallı işinib gediş kesəllik əhvalının vaxtını ötküz etibli qalmay, yəni asallı istimal macralarını kəltürüb çıxırışı mümkün. 2025-ci ili 6-cı ayda Ürümçi şəhri Midon rayonuda oltırışlıq Liu Familik beli biyaran bolğanda kes qılıb, Məlum uğulaş tokununun 5 gündə azıraq önümü boludu, 10 gündə çoğun önümü boludu digən elanını körgəndən kiyin dükkanı qırıb əhval igiligən. Ticarətçi çoxum davalab saqayt qılıb boludu, davalab saqayt almışsaq pulunu qaytırıb berimiz də vədi bərgən. Lufamilik bununla qızıqıb 25 gün davalanışını qarar qılgan, həm 5 qıtımı bölüb 14 milyon töyligən. Davalaş müddəti axırlaşqandan kiyin Liu Familiknin belidə yaxşınlış bolmaqan. Şunun bilən o doktorxanığı berib təşürtkəndə omurtqa arılıq təxsi pol deyib çıxan, bəl omurtqısı da sönək üsüb qalğan dəb diagnoz qoyulğan. Liu Familik uğulaş tokunadın töləm tələb qılıb rət qılınğan. Şunun bilən şu yili 9-cı ayda ular üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalıq sot məhkəmisigə dəva qılıb pulni qaytırışını tələb qılğan. Bu yıl 1-ci ayda sot məhkəmisi bu diloğu sot açdı. Davam məzgilidə Liu Familik kisəl səbəbidən ölüb getdi. Onun xotini Ma Familik varislik qılğıcı sübütədə davağı qatnaşdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu dilo mülazimət toxtami macrası. Liu Familik uğulaş tükünada mülazimətini qıbıl qılğan, həm həq töligən. İki tərəb gərcə yazma toxtam imzalımıqan bolsumu, likin əməliyyətki mülazimət toxtami münasibəti şəkillənən. Bu münasibət qanunluq küşkə iqə. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 577-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada qılışı pütümge uyğun kənmisə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunış, ya ki ziyanı töləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək. Uğulaş tokeni davalaş aparatı emez. Onun üstüge uğulaş mülazimetinin önümü yekki tən pərqi. Özünün kisəllik tərəqiyyatı qatarlıq köpxil amıllarının təsirge uçuraydı. İnaqsızlıqı ige. Sot məkimisi mu uğulaş tokeni vədi qılgan konkret önüm ölçümünü bikitəlməydi. Şunun bilən billə, Liu Familiknin mülazimet haqqını 5 qitimqı bölüb töyləş hərkidi, onun aldınqı məzgillik mülazimet önümünü itiraf qılgalıqını bildirudu. Mülazimet paketi önümü qitim sani həm uğulaş tənərxəgi birləşdirib, adil buluş prinsipini çıxış qılıb, axırda sot məkimisi uğulaş tokenini ma familikə 5600 yan qaytırıb verişə hökm qıldı.
0: Yazma toxtam imzalmağan bolsa, qərz pul və qərəl ütüb getkənlik ösümünü qaytırıb alğılı bolamdı. Tövəndə muxbirimiz bu vaxtda qanun

106 şoförünü qaqtı soqtı qılğan ər aldamçılıq cinayəti boyunca cəzalandı. Tövəndə davamlıq bu vaxtki məzmun qulaq salğaysılar.

106 şoporunu qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanqallıqını car saldı. Bu kütülməgən hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layiləngən aldamçılıq idi. Bu yıl 6-cı ayda Ürümçi şəhəri Yenişəh rayonluq xalq sot məhkəməsi bir qaxtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi pəyda qılış usul bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalqallıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylıq qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025-ci yili 2-ci aydın 5-ci ayıqca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqri, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşa rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalilər Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar yaki yürüş qeyin bolğan yollarda tövən sürətli ketibatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikigə soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşünü pəyda qılğan. Arqadan o doğru setiveliş yaki davalanışqa ehtiyaclıq işgəlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılğan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yəni ciddi işi bolğaşqa, yəki doktorxanığa apırış, saxçıqı məlum qılışının bək avarçılıq bolub qilişidən ənsirəb, öz aldığa həl qilişini tallab, Çin familikə 30 yəndən 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qiliş arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Çin familik Dilo sadır qılış pakitini əynən ıxrar qıldı. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itiraf qıldı. Bu yıl 5-ci ayda bu Dilo'a Ürümçi şəhri Yenişəh rayonluq sot məhkəməsi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəməsi sot qılıb mında qarıdı. Çin familik qanunsuz ilgiliş məqsədə pakit oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adamdan cəmi 23.700 yen pul milini aldab ilvalğan. Somisi bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutub kelingəndin keyin cinayetini əynən ıxrar qılğallıqını közdə tutub, qanun boyca yenik cəza verişki boludu. Çin familik öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etiraf qılğaşqa, qanun boyca kənçilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Sot məhkəməsi bununqa asasən yuqurqıda hüküm çıxardı. Şunun bilən billə, onun qanunqı xilab erişkən tapaveti 23.700 yenini qaytır belib, ziyankəşlikki uçurğuçılarga qaytırıb bərdi. Kən avtomobil ilgiləri adətdə avtomobil həydəş cəryanıda qatnaş qaydisigə qatdıq rayı qılışı. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarqa diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş, qatarlı hadislər yolu qanda avarçılıqdan qorxub yeniklik bilən öz aldığa kilişvilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəxməydən sürüdü qatarlı ispatlarını yaxşı saxlab, saxçığı məlum qılıb bir tərəb qılış, qanunsuzlu qılğıçılarqa pürsət bərməslik kərək.

Öycay mülazimeti şirkiti su pulu tapşırış vaxtını öz aldığa özgərsi bulamdı. Qarmay şəhridin Qun xanım mundaq məsləhə sordu. Mən Turuşluq Olturaq rayonunun 3-cü qəvətdən yuqurdiki öy igilərinin su haqqını Öycay mülazimeti şirkiti vakalətən cığıdı. İlgiri 3 ayda bir qatım cığatdı. Bu yıl 1-ci aydın başlap bizdən 1 ayda bir qatım tapşırışını tələb qıldı. Sonra baxsam Öycay mülazimeti şirkitinin haqq yığış vaxtını öz aldığa özgərtişi muvafiq mu? Cevap, Öycay mülazimetini başkuruş nizamının 44-cü maddesi de mundaq belgilengen. Öycay mülazimeti başkuruş rayonu içinde su, tok, gaz, ısıqlıq bilen təminləş, xəbərlişiş, simliq televiziya qatarlıq orullar axırqi aboneçidin alaqadar həqlərini yığışı kerek. Sizlərinin Olturaq rayonu nisbətən etkanda, əgər qanunluq asası bar, məsələn, Öycay mülazimeti toxtami, vakalətən yığış kilişimidə əxtəpşürüş dəvriyilikini tənşəşkə boludğalıqı pütüşülgən, su bilən təminləş orni hər ayda yığışqı özgərdişini tələb qılğan bolsa, yəni kilib Öycay mülazimeti şirkiti öy igilirgə aldın uxturuş qılğan bolsa, bu hərkət muvafiq boludu. Əgər toxtam asası həm su bilən təminləş ornunun təlibi bolmasa, Öycay mülazimeti şirkiti həq yığış dəvriyilikini öz aldığa qısqartqan, həm öy igilir bilən məsləhətləşməyən, ya ki aldın uxturuş qılış məcburiyyidini ada qılmıqan bolsa, bu hərkət muvafiq bolmaydı. Sizdən əməli su həqi aldıqan orundan təşürüb yıxışınızı təvsiyə qılımız. Əgər Öycay mülazimeti şirkiti öz aldığa özgərtgən bolsa, tapşırışını rət qılsınız, həm Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarisi ərz qılıb, onlardan Öycay mülazimeti şirkitini sürük işçidə tüzütüşkə buyurışını tələb qılsınız boludur.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, bugün 2026-cı ili 9-cı ayının 4-cü günü cümə. Əmdi Məmləkət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızı başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qədim xəbərlərimizin asasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping 2026-cı illik Şanxay Əmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınığı qatnaşqan və Qırğızistan, Misirdeki dövlət işləri ziyarətini axırlaşdırğandan keyin Beijingə qayıtıp gəldi. Xalq qolay turmuş çəmbərki qurulışı dairəsi kengaytılıb, dərəcəsi östürülüb, puqralarga bəxt yaratıldı. Jungo xalqının Yapon tajavuzçılarga qarşı urushi və dünya faşizmgə qarşı urushi qalbisinin 81 illikini xatırlaş söhbət yığını Beijingdə ötküzüldü. Jayla faaliyet ötküzüp, Jungo xalqının Yapon tajavuzçılarga qarşı urushi və dünya faşizmgə qarşı urushi qalbisinin 81 illikini xatırladı. 15-ci 5 yılda dövlətimiz təntərbiyə istimalının yoşurun küçünü canlandırıb, 2030-cı ilgəcə təntərbiyə kəsbinin umumi kölümünü 7 trilyon yuandın aşırış qıtırışıdı. İran, Kuveyt və Ərəb Birləşmə Xəlifəlikidiki Amerika armiyəsi bazılırıqı zərbə bədi. Amerika armiyəsinin İranını denizdə qamal qılışı, soda paraxotlarının yönülüşünü özgərtdi. Hörmətlik radio anlıqçılar, Əmdədi qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.

0: stansimiz xabari. Dövlət rəisi Xi Jinping 2026-cı illik Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınına qatnaşqan və Qırğızistan, Misirdiki dövlət işləri ziyarətini müvəqqətlik axırlaşdırğandan kin 9-cu ayının 3-cü günü düşdün burun Beycinğə qayıtıp gəldi. Rəis Xi Jinpingin rəfiqisi Peng Liyuan Jungo Kompartiyasi Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkəzi Komitet Bəngüntiyinin müdiri Seyçi. Jungo Kompartiyasi Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əsası. Diplomatiyə ministri Wang Yi qatarlıq həmrəh bulub barğan xadımlar şu ayırplandı qayıtıp gəldi.
1: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping mündaq dəb körsətdi. Xalq üçün xizmət qilish baş məqsədidə çıng turub, şəhər yezi məhəllə təşkilatları və xalq qolay mülazimət mərkəzini yaxşı qurub çıxıb, məhəllənin xalq üçün xizmət qilish, xalq qolaylıq yaratış, xalqını xatırjam qilish iqtidarını küçəytib, əhalilərinin ehtiyacı boluş, məhəllənin mülazimətə boluşunu işqa şurub, məhəllini əhalilə ən xatırjam boludğan, ən işinidğan makanğa aylandırış kerak. 15-ci 5 yılının başlanış yılı caylarda bir türküm illik, yıkışlık, mahal mülazimet boşluğu şekillenip, pukrala işki aldıdılar ela mülazimetin behrman boldu. 15 minutluk halk kolay turmuş çemberki, halk turmuşluğu kapalı kılış ve onu yakşılaş, istimalini kena yetiştiki muhim vasitiga aylandı. Çüşte Hubi ülkesi, Wuhan şehri, Çinşen rayonu, Çinxıcı mahallesini tamaknın xuşbuy pırıqı bir aldı. Ahalıla mahal aşkanısı da yeni korulgan korumlarını talladı. Bu yerde 10 neçi yuan xajlapla bir göçlük, bir gözsüz koruma ve bir şorp seti valgılı boludu. Çinxıcı mahallesi ahalılanın emeli ihtiyacını çördep, Yaşanqalla balılarını mərkəz qılıb, xəliq qolay turmuş çəmbirki quruluşunu zor küş bilən ilgiri sürdü. Ahalilə tamak yiyiş, pərzəntlərini yəsligi berişdən tartıb, remont qıldırış, iş beciriş kiçə, piyadə 15 minutluq qarlıq işçidilə asasi cəhətdən həl qılalaydı. Çınxıcı məhəlisi partikominin mavun şücisi Fıng Yuan mandaq deydi. Başucu bizden mahallege tekşürüşke gelgende, ammavi paravallık teşkilatımızdan mahalledeki yaşangalla ve meyiplerge halısanı tamak yetküzüş mülazimet kılıp, turmuştaki qiyin meselelerini hal kılıp begellikini anlap, bek yakşı iş kılıp sile edep maktidi. Biz ahalilerin emeli ihtiyacını eniklap, ortak kurudugan orun, pidayla qatarlık her kays taraflarının baylıkını

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik xəbərlə toğri, İspanya Dövlət Gezisti toğri Qatarlıq çət əl taratqulları yıqında Beycan'da ötküzülgən 2-ci növətlik Dünya Adem Sıman Maşin Adem tənərkət müsabıqısıga yüksək diqqət qılıb və icabi baha berib mındaq deydi. Bu qatlı müsabıqə Cungonun ilğar Maşin Adem sahasıdiki uçqandək tərəqqiyatını namayan qıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qitimki Maşini Adem Olimpik Tənərkət Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşini Adem Kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili qolunış basqıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşini Adem 100 metrlik musabıq yolu da uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanla bilen birlikte muzik çilip, tennis top musabıqsigi katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslerini öz aldığı parıqlandırıp, hem de retlik yığış. Yük taklağını epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşini Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca Tunci Adem Sıman Maşini Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa Dünya Adem Sıman Maşini Adem tenerket musabıqsi hem Maşini Adem'ni sınak kılış meydani hem Maşini Adem kesbinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınqı növbətlik bilən seleştirganda bu yıllık tənərkət müsabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukarı boldı. Tordaşla, insaniyet dünya rekordu yetişməyvatıdı dəb baha bədi. Bunundan başqa, bu növbətlik tənərkət müsabıqısı da işqilişta bəsilşikə teximi əhmiyyət berilib, Adem Sıman Maşini Adem'nin iqtidarı teximi küçəydi. Bu yıl müsabıqıgı qatnaşdırıldıqan nurğun türlədə, Süni yiraqtın kontrol kılış əməldən kaldırılıp, bütün müsabə müstəqil məşğulat kılışqı özgərtilib, Maşini Adem'nin muhitini yiz kılış və müstəqil tədbir bəlgiləş iqtidarı bir vasıtı sınaldı. Şunun bilən billə 51 türlük müsabıqı da 21 türlük təqlidi əmili qolunışcan meydan bab olub, ailə, mihman saray, əşya obroti qatarlıq köp sahəni qaplab, müsabıqı meydanını bir vasıta riyalı qaylandırdı. Quraş duruş, material işiltiş, aile mülazimeti, ot öçürüş, kutquzuştun tartıp, köp iğirliğini ölçeş qatarlıq nait inç kişilargıca, riyallıqdiki capalıq, meynet, xətərlik, qiyin iş ornudiki həl qiliş təs məsililə axırqı nişan qılındı. Təhlilçilə mındaq dəb qardı. Bu, Maşini Adem'nin musabıqı meydanıda yügürüşüdün yenim ilgirligen halda zavutlu işlişi, ailede işletilişigi qarab tedrici terakki kılışını ilgiri sürüp, Adem Sıman Maşini Adem'ni kesbleştürüp kolunuşka türtki boludu. Bunun içi de Jungo Maşini Adem'nin işbadisi nait yakşı boldu. Maşini Adem 100 metrığı yügürüş musabıqısı da insaniyet rekordunu yenilaştın tartıp, Doktorxanada öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa dəl cahidi yol başlaşıqca, Jungo'nun Maşini Adem'i köpxil vəzipini qaltısı tamam dedi. Beijing Adem Sıman Maşini Adem yenilik yartış mərkizini misal qalsaq, bu şirket bu qetim 4 xil Maşini Adem'ni 40 netçi musabıqı türgü qatnaşdırıb, köp türdə yaxşı nəticilərini qolqı gəltirdi. Alaqadar məsul xadımının eytişcə, şirket Maşini Adem boğumi, kurulmi şəkli qatarlıqlarını davamlıq əlalaşdırıb, yuqur sicillikdiki hərkətini küç və maslaşdırış

ataqlı darbilən təmilligən. Səhnədə bir minut maharət körüstüşkə 10 illik əcir qeydud. Ər qetimliq bösüş texnikinin qayt-qayt tavlanışı və toplanışı türtki boldı. Yəqin qilladın buyan, Jungo maşini adımının təcrübəxanıdın köləmləşdürüb qolunışqı ötüş qədimi tezlətilib, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa yeni qüvvət qoşdu. Aldıraş koçılarda Adem Sıman maşini Adem qatnaş signal çırıqıqı maslışıb, avtomobillarının yürüyüşügə itəkçilik qıludu. Doğru xana dukallada Adem Sıman maşini Adem keçilik ismini də doğru ayırıb, Dijorni Dorigarının xizmət besimini yeniklə tutub. Sallıq məlumatları görüstülüşcə, Jungo'nun müstəqil markılıq sanayət maşini adımının işletilişi xalq igiliki sahasıdiki 253 türünü qaplıqan. Bu ilinin aldın qiyirmidə Jungo'nun Adem Sıman maşini adımının zavuddan çıxış miqdarı 40 mindin eşib, dünya boyicə igilgən nisbiti 97% yetkən. Birinci pəsildə Adem Sıman maşini Adem eksporti şu məzgildikidin 210% aşqan. Jungo'nun Adem Sıman maşini adımının tərəqiyyat qədimi nemi üçün tədrici tezləb mağdı? Təhlilcilə mundaq dəb görsətdi. Bu, Jungo'nun siyasət cəhətdə yöləşini zorayt qallıqının, kəsb sistemisi mükəmməl buluş, yasaş iqtidari küşlük buluş, tənərx əvzəlliki gəvdilik buluş, əmili görünüş mol buluş qatarlıq amıllarının ortaq rol oynağallıqının nətidisi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programması da tənlik əqli iqtidar dövlətinin kəlgüsü kəsiblərinin noktuluq strategiyelik orınlaşdırması qırgüzlüb, maşini adam kəsbinin tərəqiyyatıqa texirmi köp kuvvət qoşuldu. Reter agentliqi mındaq dəb qardı. Jungo'nun süni əqil və qatlıq detal texnikisinin tərəqiyyatı Adem Sıman maşini adamının yasımıçılıq, əşya obroti və istimal mühiti da işletilişini tezlətudu. Jungo'nun nisbətən dünya Adem Sıman maşini adam tənərkət müsabıqısını ötküzüş, maşini adamını teximi tez yügürüş, teximi igiz səkirəş, əmili qolun işçallıqı teximi küşlük buluş imkaniyeti iyi qılış üçün bolubla qalmay, Texımı mühimi bu arqılıq eçiv etilgən həmkarlıq süpsi bərpa qılıb, dünya maşini adam texnikisinin tərəqiyyatı və kəsb tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü Adem Sıman maşini adam tərəqiyyatı da intayın mühim. Jungo naiti yaxşı süpü bilən təmillidi. Yəqin qilladın buyan Jungo dünya süni əqil yığını, dünya maşini adam yığını, dünya Adem Sıman maşini adam tənərkət yığını qatarlıq, Bir qatar xalqaralıq kat yığıllarını ötküzüş arqılıq, dünya texnik almaşdırış və işləb çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanilişini tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtda Jungo, Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq Kırımna aşırış çoğun modulu bilən təmilləb, dünyanın yenilik yard şərtini Әқиқи төвәлетіп, ер шарының жәнібінің тарақиятыны үлгірі сүрді. Чәт әл таратқылыры мұндақ баға бәді. Jungo башының ақыр қалықыра амыви мәсулат білән тәмілі күчі болып, тарақи қылыватқан дөләтләнің әқли дәвірге бара вәр сыңып кірішіге ярдан беріп келді. Машины адам сестра мұлазыметчі яки ярдамчі болу сүпті білән, İnsanlar bilen billi ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq qaylandı. Dünya Jungo'nun pen teknikidi yenilik yartış, tövən qatlam logikisinin baştın ahir eçiv etiş, əmkarlışış, öz ara mənpəyət yetküzüş, ortak payda iliş, pen teknikinin olgı beşişqa, yaxşılıq qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüş, teknik tərəqiyyat nəticilirdin hər bir adamını əqiqi nəpki eriştürüş şikallikini teximi inik görüp yetti.

kəsiblər bağçı rayonu makallaşqan idi. Kemilər, kişilər ötüşüb duratdı. Tağ dənizdən halqıb, birlikdə Tayda həmkarlıq rayonu 2008-ci ili qurulğan bulub, bugünkü gündə bir bəlbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü bilən Misirnin Süveyş qanili koridori iqtisad bəlbağı quruluşunu cipsilaşdırışdiki ülgü körüstüş türüge aylandı. Tayda həmkarlıq rayonunun kengaytiligən rayonda 2016-ci ili 1-ci ayının 21-ci günü iş başlangan bulub, quruluş puxt qadam bilən ilgirlidi. Yeni energiya, toqumichilik, ayl elektr saymanları qatarlıq sahalardaki yeni türlər arqa-arqadan bu yerdə imzalanıb, iş başlanıb, işləb çıxırışqı kürüştürülüb, Misir iqtisadı bilən bolğan yuğurmu tərəqiyyatı üzlüksiz çoğunqurlaşdı. Əmili boldi. Cüngo karxanalarının məbləq siliş qızğınlığının üzlüksiz işçiyi əgişib, Bağçı rayonu bultur yeni qaribke 2,186 kvadrat kilometr kengaydı. Cüngo Afrika Tayda məbləq siliş pay çəklik şirkətinin kəsib yer mülük sodigar çağırış baş nazaratçısı Can Yişan mındaqdıdı. Tayda həmkarlıq rayonu bugünkü gündə Misirdiki universal mühiti ən yaxşı. Məbləq siliş zişliqi ən çoğ. Birlik hasılatı ən yuqarı. Cüngo məbləq salgan karxanılar ən köp sanayət rayonlarının birgə aylandı. Sodigar çağırışdımı kəsiblərini yürüşləşdiriş və karxanılarının süpti teximu təkidləndi. Cüngo Misir şerikçilikidiki Şiriyan İgmək Yuqur Bisimliq Elektri Çəklik Məsuliyyət Şerikdi Tayda həmkarlıq rayondiki başlamçı karxanılarının biri. Köp yıllardın bu yan, karxana yuqur bisimliq elektr üskünlərini yerlikləşdirib yasaşını işqa aşırıbla qalmay, yana Misirnin nurğun muhim elektr energiya ul əslə türlərgə qatnaşdı. Şirkətnin baş direktori Li Jianfei mundaqdıdı. 2008-ci ili qurulğandın bu yan, şirkət 35 EPC, yəni layihələş, sitiviliş, quruluş qilish türü, və 28 yekki maşını bilən təminləş törünü üstüge ilib, Misirnin Nil Dəryası boyudiki Nurğun Transformator Ponkti quruluşuqa qatnışıb, şu cayının elektr energiyasını yuqur sübətlik yetküzüşki yardan bərdi. Bu yıl 3-cü ayıqıca şirkət Misirnin Qarbi Şimalıdiki yeni deltada quruşunu üstüge alğan 3 transformator ponktida muvaffaqiyyətlik tok yetküzülüb, Misirning qumliqni bostonliqqa aylantirish planiga kuch qo'shdi. Bog'chi rayoni jo'sh urib rivojlandi. Shu joydagi ishqa o'rinlashgan yosh ishchi xizmatchilarmu kishilik hayot fursatini kutib oldi. 36 yoshlik Ahmad Sulayman Jungo Jushi Misir Aynak Talasi pay cheklik sherikining tunchi turkumdagi misrlik xizmatchisi bo'lib Hazır işləb çıxırış liniyasıdaki texnikdən qadam-qadam şirkətinin muavin baş direktoruğa aylandı. Sulayman mındaqdırı. Mən üzlüksüz ügüdümən və özümünü yüksəldürmən. Bu şirkətinin tərəqiyyatı yardan beriblə qalmay, yana üsüb yedilişimgi türütkü buludu. Bu xil səviyyə östürüş maharət cəhətdə şifadılınıblə qalmay, başquruş iqtidari cəhətdə mi şifadılındı? Zavod sexlərdən çıxıb texmi kəng şəhər boşluğuna nəzər salğınızda yenik relislik poyizinin Qahira şəhər rayonundan yeni məmuri paytaxtki qarab ketib atqanlıqını görürsüz. Misirdiki tunç elektrləşkən şəhər rayonu tömür yolunu Cungo tömür yol, Cungo aviasiya xalqara birləşmə gəvdisi üstüge alğan bulub, Cungo Misir bir bəlbağ bir yol həmkarlıqıdaki bayraqdar türlərinin biri. Qahira şəhəri ahalisi Muhammed Hüseyin mındaqdıdı. İlgiri biz səpərgi çıqqanda asaslıqı şəxsi avtomobil yagi minbosqı tayinatdıq. Yol uzun bulub, köp qitim almışıqı toğır kilətdi. Beriş kiliş ancı kolay əməs idi. Yenik relislik tömür yolda qatnaş başlanğandın kiyin, səpərgi çıqış köp kolaylaşdı. Qahira şəhərdin yeni məmuri paytaxtka 50 neçi minutlı bağlı buldu. Yenik relislik poyizgi ulturuş bir xatar rahat bulup, tədirci yeni məmuri paytaxt hökumət məmurlarının işqi beriş kilişidiki muhim qatna şəkliki aylandı. Cungu avya siyasi xalqara Misir şöbi şirkitinin baş direktori Go Kayshan mındaqdırı. Bu türdiki ən çoğun yarqın nuqtuşu ki, bunun

Dövlət Xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin mühim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin mühim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxş işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çıngdırıb, dövlətimizin tərəqiyyatıdiki mühim strategiyelik pürsət məzgilini çıngdırıb və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, xıqtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikti planlab, birlikti uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndiyisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivləşqan dövlət quruşunu küşlük kapalətki iyi qilish gerek. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb, dövlət xəvəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki mühim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzifilə bəlgiligən. Partiyimiz dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakendicilik qaplıqan. Millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəvəbsizlikinin muyumluqı bolğan tonuşi tolumu çonqur. Yeni congo qurulğandın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikke yüksək əhmiyyət berib, dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdın axır çın tutup gəldi. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəvəbsizliki xizmətigi bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəytib, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turuşni, jongoçə sosializmdi çın turuş, və uni ravajlandırışının asasi tədbirigi kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikidi turub, dövlət xəvəbsizlikigi dair bir qatar zor tədbir orlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvəbsizliki xizmətini yuqur qatlamdan layihələşini küçəytib, hər qaysi mühim sahələrdə dövlət xəvəbsizlikigi dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəvəbsizlikigi dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvib xətər və xırıslağa önümlük taqabıl durub, dövlətimiz xəvibsizlik umumiyyətinin muqumluqını saxıldı. Mən umumi dövlət xəvibsizliki qarışını ızcıllaşdırış doğrusuda mundaq 10 türlük tələbini oturuq qoyub ödümən. 1. Partiyanın dövlət xəvibsizliki xizmətdəgi bolğan mutləq rəhbərlikidi çıng turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin dövlət xəvibsizliki xizmətdəgi bolğan Mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini çın turub, bir tutaş maslaşdırışını küçəytib, partiya rəhbərlikini dövlət xəvəbsizliki xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ərdərcilik partiya komitetlərinin dövlət xəvəbsizliki məsuliyyət tüzümünü

Cahide əməlliləşdirişi götürüb qəbul iş gərək. İkinci, Cungoçya dövlət xəvbsizliki yolu da çıngdırıb, umumi dövlət xəvbsizliki qarışını ızçılaşdırıb, siyasi xəvbsizlik, xəliqnin xəvbsizliki, dövlət mənpətini əmmidin əla bilişinin organik birlikini çıngdırıb, xəliqnin xəvbsizlikini asasi məqsəd, siyasi xəvbsizlikini negiz, iqtisadi xəvbsizlikini asas qılıb, dövlətnin igilik hüquqi və zəmin bütünlükünü qoğdab, Zor xəvbsizlik xəvb-xətirinin aldını ilib və onu tügitib. Cunxuan millətinin uluq gülünüşünə əməlgə aşırışını küşlük xəvbsizlik kapalıdı iyi qiliş gərək. Üçüncü, xəliqnin xəvbsizlikini asasi məqsəd qilişdi çıntırıb. Dövlət xəvbsizliki də əmmədə xəliqni közləb, əmmədə xəliq tayinib. Kən xəliq ammısının aktifliqi, təşəbbüskarlıqı, İcatçalıqını toluq çari qıldırıb. Ulanın xəvbsizlik hüquq mənpəətini həqiqi qoldab. Xəliqni başdın axırı dövlət xəvbsizlikidiki ulluq küş qılıb. Dövlət xəvbsizlikini qoğdaydıqan qudrətli küşünü mücəssəmləş gərək. Tötinci, tərəqiyyat bilən xəvbsizlikini bir tutaş planlaşdı çıngdırıb. Tərəqiyyat bilən xəvbsizlikke tən əhmiyyət berişdi çıngdırıb. Yuqori sifatlik taraqqiyot bilan yuqori saviyali xavfsizlikning yaxshi ham turtki bo'lishini ishqa oshirib, ham taraqqiyot orqali davlat xavfsizligining amaliy kuchini oshirib, ham davlat xavfsizligi fikri yo'li, tuzilmasi vositasida yangilik yaratishni cho'nqur olg'a siljitib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga foydali xavfsizlik muhiti yaratib, taraqqiyot davomida xavfsizlik omillarini texmi ko'p o'ylashib Tərəqiyyat bilən xəvbsizliknin ərkətcan təngpunluqını tərişib işqə aşırıb, dövlət xəvbsizliki xizmətini işləş ixtidari və səviyyəsini umumüzlük östürüş gərək. 5. Siyasi xəvbsizlikini aldınqı orınqı qoyuşdu çıngdırıb, hakimiyyət xəvbsizliki və tüzüm xəvbsizlikini qoğdab, hər qaysi tərəflədiki xizmətlərini texmi aktivlik, təşəbbüskarlıq bilən yaxşı işləş gərək. 6. Hər qaysi sahələrinin xəvbsizlikini bir tutaş alğı sözcətişdi çıngdırıb. Ən-ənivi xəvbsizlik bilən qəyri ən-ənivi xəvbsizlikkə bir tutaş hazırlıq görüb, dövlət xəvbsizliki xizmətini maslaşdırış mexanizminin rolunu cari qıldırıb, dövlət xəvbsizlikigə dair siyasət qoralı sandıqıdın obdan paydınış gərək. 7. Dövlət xəvbsizliki xəvb-xətirinin aldını iliş, və onu tügütüşünü gəvdülük oranqı qoyuşdu çıngdırıb. Xəvb-xətərini aldın körüş, xəvb-xətərgə aldın hökum qiliş ixtidarını östürüb. Zor xəvb-xətər kəltürüş ehtimalı bolğan yuşurun xəvbini tırış, bayqaş və bıx altıda bir tərəp qiliş gərək. 8. Xəliqara orta xəvb-üzlikini alğı sılcıdışdı çıngdırıb. Həmkarlışış, yenilik yartış, qanun idarı qiliş, ortaq payda iliş bayrıqını egiz götürüb, ortaq, universal, həmkarlaşma, imkaniyyətlik sicil, dünyavi xəvbsizlik qarışını turğuzuşq türütkü bulub, xəliqara xəvbsizlik həmkarlıqını küçəyitib, dünyavi xəvbsizlikini idarqili sistemisini mükəmməlləşdürüb, umumüzlük bir xətər bolğan insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisini ortaq bərpaqılış lazım. 9. Dövlət xəvbsizliki sistemisi və iqtidarının zamani vilişini alğı sözcətişdi çıngdırıb. Islah qiliş, yenilik yaratışını ərkətləndirgüş küş qilişdi çıngdırıb. Qanunçılıq təfəkkürünü küçəyitib. Sistemisi mükəmməl, ilmi qiliplaşqan, yürüşçi ünümlük bolğan dövlət xəvbsizliki tüzüm sistemisi bərpa qılıb. Dövlət xəvbsizlikini pən texnikinin paydınıb qoğdaş iqtidarını özdürüb. Dövlətinin xəvbsiz haltını yartış ixtidarını üzlüksüz küçə etiş gərək. 10. Dövlət xəvbsizliki qadırların qoşunun quruluşunu küçə etişdi çıngdırıb. Dövlət xəvbsizliki sepinin partiya quruluşunu küçə etib. Siyasi quruluşunu baş yetəkçi qilişdi çıngdırıb. Yeminilməz dövlət xəvbsizliki qadırları qoşunu bərpa qiliş gərək. Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Şi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 16-cı günü mərkəz

Dövlət işçi və xəliqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş nəzər geliş. Yoxumunun aldını iliş tizgilləş bilən xıtisadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş planlaş əməliyyidə biz kəskin xırs şəraiti da xıtisadi xizmətini yaxşı işləşkə bolğan qanuniyyətlik tonuşumuzun çonqurlaşdırdıq. Birincidən, Partiya Mərkizi Komitetinin nopozi xətərlik pəyiddə bütün partiya, bütün məmlikətdiki ər millət xalqının qeyinçiliqini yenib, ilgirlişidiki tüp dayanç. Jongoçe sosializm tüzümü, dövlətimizin asasi dövlət əkvali, biznin kürəş nişanımızını əməlgə aşuruş və ilgirləş yoludiki boran çapqulağı taqabıl turuşda, cəzmən partiyanın mərkəzlik bir tutaş rəhbərliki də çıng turuş. Cəzmən Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozunu qovdaş kərəklikini bəlgiləyə. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, mühim tarixi pəyiddə zor sınaq aldı da rəhbərlik iqtidari ən aşıqışlıq şərti hesablanıdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin öküm qılış iqtidari, tədbir bəlgiləş iqtidari, hərəkət iqtidari həl qılğuş rol oynaydı. Partiya rəhbərliki də qılç təvrənmək çıng turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozunu qılç təvrənmək qoğdab, pütkül xalqını partiyanın ətrafıqı ziş uyuşturuduqalı bolsaq, biz çoxun barlıq çapa müşaqqət və xəvb qətərini yenib, dolqun yerib, baturanı ilgirliyələyimiz. İkincidən, xalqını həmmidin əla biliş, toğru qarar çıxırışının tüp aldınq şərti. Tarixda az görülüdüğən çoğun kriz qıtaqabıl duruşda meydan yolun işini bəlgiləydi. Şundaqla, ərkətnin ilgir kiyinlik tərtibini bəlgiləydi. Partiyimiz başdın axır ən kən xalqının tüp mənbətigi vəkilli qılıb, umum üçün partiya quruş, xalq üçün hakimiyyət yürgüzüşdü çıntırıb gəldi. Zor yuxum aldı da, biz xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıb, Aval yuqumunu tizgilləş, andın işini qismən dairdə əsli kəltürüş. Onun dinkin işini umumüzlük əsli kəltürüşdən ibarət ən yaxşı yolunu bekittuq. Əmliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, xalqını başdın axır könlümüzgə püküb, xalqının mənbətini başdın axır ən yüksək orunqa qoyduqallı bolsaq, biz çoxum toğru tədbir bəlgiləyələyimiz. Şundaqla, xalq qıtayınıb, barlıq çapa müşaqqət və xəvb xətərini yenələyimiz. Üçüncüdən, tüzüm əvzəliki, köz aldımızdiki qeyinciliqini ortaq yenidiğən qudrətlik küş şəkilləndirüşünün tüp qapalıdır. Yuqri tövən bir niyyətdə bolğandıla qəlbi qılğılı boludu. İğir apət, zor qeyinciliq aldı da, biz iradının sepil hasıl qılıb, xəvb xətərdən qorxmay, Partiyanın rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çıng turub. Hər qaysi cayla, tarmaqla, sahələ, tərəblərinin küçünü mas işq silib, qeyinçiliqini yenidiğən qudrətlik birikmi küçünə asıl qıldıq. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, yol işənçi, nəzriyə işənçi, tüzüm işənçi, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini vücudu çıxırıdığan tüzüm əvzəlikə də çıntırıdığalı bolsaq, biz çoxum bütün partiya, bütün məmlikətdiki hər millət xalqını ziş iştipaqlaşdırıb, ötkəlgi hocum qılıb, qeyinçiliqini yenidiğən, işlərinin tərəqiyyatıqı türütkü boludiğən qudrətli küşünü urğut alayımız. Tövətinçidən, ilmi tədbir bəlgiləş və icadi taqabıl duruş, krizisini pürsətkə aylandırışdı ki, Usul. Alaydı qeyinçilik taqabıl duruşda alaydı tədbir bol iş şərt.

Konu dostanlar radio jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlar yetib gəldik. Programımızı avalqadakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən Riyasatçı dostanla Şeringül Toxtay.

Şındaqtımı mehman kelişi bilalla bizni yandaki öyge əkirib. Eli yeydiğin nəslənin muş öyge əkirib yelmən. Mehman ba öyge çıxmanla, hə? Uyaq buyaq ötüp qalaymıqan qıldığın bolsanla, işkanlanı nemi qılı

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: чоқым давалап сақайтқылы болуду. Давалап сақайталмысақ, пулны қайтырып беріміз деп бәді бәрген. Лео фамилик бұныңғы қызықып, 25 күн давалынышны қарар қылған. Хәм 5 қытымғы бөліп, 14 мүн ен төліген. Давалаш мудеті ақырлашқандын кейін Лео фамиликнан бейліде яқшынныш болмаған. Шының білен о, докторханығы беріп, тәшүрткенде, омыртқа арлық тәқсі пол тип чыққан. Бәл омыртқысы да сөңәк өсіп қалған деп диагноз қойылған. Лео фамилик уулаш токунадын төлем тәләп қылып рәт қылынған. Шының білен шу елі 9-ші айда улар үстіден Үрімчі шәһәри Мидон районлық халық сот мәхкемесіге дәва қылып пулны қайтырышны тәләп қылған. Bu yıl 1-ci ayda sot məhkəmisi bu diloğu sot açdı. Davam məzgilidə Liu familik kisəl səbəbidən ölüb getdi. Onun xotini Ma familik varislik qılğıcı sübütədə davağı qatnaşdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu dilo mülazimət toxtami macrası. Liu familik uğulaş tükünada mülazimətini qıbıl qılğan həm həq töligən. İki tərəb gərcə yazma toxtam imzalımıqan bolsumu, likin əməliyyətki mülazimət toxtami münasibəti şəkillənən. Bu münasibət qanunluq küşke igə. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 577-ci maddəsi də mundaq bəlgilənən. Toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada qılışı pütümge uyğun kənmisə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunış, ya ki ziyanı töləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək. Uğulaş tokeni davalaş aparatı emez. Onun üstüge uğulaş mülazimetinin önümü yekki tən pərqi. Özünün kisəlik tərəqiyyatı qatarlıq köpxil amıllarının təsirge uçuraydı. İnaqsızlıqı ige. Sot məkimisi mu uğulaş tokeni vədi qılgan konkret ünüm ölçümünü bikitəlməydi. Şunun bilən billə, Liu familiknin mülazimet haqqını 5 qitimgı bölüb töyləş hərkidi, onun aldıngı məzgillik mülazimet ünümünü itiraf qılgalıqını bildirudu. Mülazimet paketi ünümü qitim sani həm uğulaş tənərxəgi birləşdirib, adil buluş prinsipini çıxış qılıb, axırda sot məkimisi uğulaş tokenini ma familikə 5600 yan qaytırıq verişkə hüküm qıldı.
1: Yazma toxtam imzalmağan bolsa, qarız pul və qərəl ütüb getkəllik ösümünü qaytırıq alıqılı bulamdı. Tövəndə muxbirimiz bu əqtə qanun sahabatı sözləb verirdi.

Yazma toxtam imzalamagan bolsa, qarz pul va qaral ötüp ketkenlik ösümini qaytırıp alğalı bolamdu. Turmuşta nurgun soda, kelişim, torda yoki ağzaki şekilde hasıl kılınıdu. Resmi yazma toxtam bolmaydı. Bundaq ahvalda macera yüz berip qalsa, davalaşqıçılar yana qarz pul həm münasib ösümni qaytırıp alalamdı. Yaqında Qarmay şəhri Orqu rayonluq xalq sot məhkəmisi muşundaq bir deyloni elan qıldı. 2021 yılı Can Familik başkalarının tonuşturuşu arqılıq Fın Familik bilen tonuşdu. İki tərəb ündidarda fikir almaşdırış arqılıq toşuş kilişimi hasıl qılıb, Can Familik Orqu neftliki taşoli ətrapıdaki məlum bazının işləb çıxırış, turmuşqa işiltildiğən suyini toşuqa məsul bulduğalıqını, toşuş haqqını Fın Familiknin rastyot qılıdığalıqını pütüşdü. 2021 yılıdan 2023 yılıgacha Can Familik kelişimini uzaqça ada qılıb geldi. İkeylən məlum məzgildə bir qatım ündidar arqılıq toşuş pulunu hesablaşıb durdu. Lekin Fın Familik pəqat bir qısım toşuş haqqınıla töləb, cəmi 160 min yəni nisi qaldırdı. Can Familik köp qatım toşuş haqqını tələb qılğan bolsumu nəticisi bolmağaşqa, bu yıl 5-ci ayda Fın Familik üstüdün Orqu rayonluq sot məhkəmisigi dəva qılıb, Fın Familikni 160 min yən toşuş haqqını berişki hüküm qılıb berişni. Həm toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllıq müddətki qarz pulunun bazardaki baha məlum qılış ösüm nüspiti LPR-nın 4 həssi boyca hesablab, qərəli ötüb getdiyi səbəbdə kilib çıxan ösüm ziyini üçün 22617 yuanı tölətib berişini tələb qıldı. Sotta Fın Familik iki tərəbdən işdən burun pul töləş qərəli ötüb getişdən kilib çıxan ösümni pütüş migəlliqini eytib, münasib töləm cavabkarlıqını üstüge almaydıqalıqını büldürdü. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 809-cı maddısı da mündaq bəlgilənged. Toşuş toxtamı, toşuğucu yolucu ya ki malni toşuş başlandıgan

Amillik toşuş mecburiyetini hakiki ada kılgan, iki taraf kanunluk şüki ige emili toşuş tohta münasuitini şekillendirgen. Kanun terpeden kogdalıdu. Fon familik nisi kaldırgan 160 milyon yuen, toşuş hakkını toluk tölüşü gerek. Tölüşünü keçiktürüştün kilip çıkan ösümge karta sot mehkemesi munda karadı. Pul tölüş mecburiyeti diloğu çetişlik toşuş tohtamıdaki yadroluk mecburiyetki təvə. Fon familik toşu şakını uzak müddet nisi kaldırıp, toxtamğa xilaplıq qilishni şekillendirgen. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturunun 577-ci maddesidiki belgelimiye asaslanğanda, toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdaki məcburiyetini ada qılmısa, ya ki toxtamdaki məcburiyetini ada qilishi pütümge uyğun kəlməsə, davamlıq ada qiliş, toluqlaş, tədbiri, kolonuş ya ki ziyanlı töyləş qatarlıq xilaplıq cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Pul töyləş kararlığını ötküzülüşdən kelip çıkan məbləğ iyiləş ösümü əxtarının bivastə mal mülük ziyinliği təvəb oludu. Gerçi iki tərəf kararlı ötüb kətkərlikdən kelip çıkan ösümünü hesablaş maddesini məxsus pütüşmüyən bolsumu, toxtamğa əməl qılğan tərəf yanıla toxtamğa xilaplıq qılış ziyinini töyləşini təşəbbüs qılışqa hüquqluq. Can familiyinin dəva təlibinin kanun asası var. Axırda sot məhkəmisi can familiyinin dəva təlibini qollab, fon familiyini 160 milyon yuan toşuş haqqını töləşkə, həm pul töləş qərəli ötüb keçişdən kelib çıxan ösüm ziyini üçün 22610 yuan töləşkə hökum qıldı. Növbətdə bu hökum küşkə igib oldu.

106 şoförünü qaqtı soxtı qılğan ər aldamçılıq cinayeti bilən cəzalandı. Oltıraq rayondaki tar yolda tövən sürətli ketibatqanda tuyuqsız bireylən avtomobilinin yan tərpidin etilib çıxıb, arqını körüş əynikiyi soqulub, bilikinin yarlanqallıqını car saldı. Bu kütülməgən hadisi bolmasdın, bəlki bir meydan köngül qoyub layiləngən aldamçılıq idi. Bu yıl 6-cı ayda Ürümçi şəhəri Yenişəh rayonluq xalq sot məhkəməsi bir qaxtı soxtı qılıb aldamçılıq qılış cilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Cavabkar Çin familik 4 ay işçidə saxta qatnaş hadisi pəyda qılış usul bilən 106 şopurunun cəmi 23.700 yen pulunu aldab ilvalqalıqı üçün müddətlik 1 yıl 3 aylı qamaq cəzası berib, xoşumca 3.000 yen iştiraf qoyuşqa hüküm qılındı. 2025-ci yili 2-ci aydın 5-ci ayıqca Çin familik ilgir keyin bolub Ürümçi, Yoqri, Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu, Saybaq rayonu, Tianşa rayonu, Şimigo rayonu qatarlıq rayonlardaki ahalilər Oltıraq rayonu işçidiki yol, tar ya ki yürüş qeyin bolğan yollarda tövən sürətli ketibatqan avtomobillarını nişan qılıb, şopurnan tayarlıqsız turğan pürstidin paydılınıb, avtomobilinin on tərpidin tuyuqsız çıxıb, bilikinin avtomobilinin arqını körüş əynikigə soqub, yarlanqallıq saxtı körünüşünü pəydə qılğan. Arqadan o doğru setiveliş ya ki davalanışqa ehtiyaclıq işgəlikini səbəb qılıb, şopurlardan töləm tələb qılğan. Tian familik, Wang familik, Shin familik qatarlıq 106 kişi həqiqətən soquluş yüz bərdi deyib qarğan. Yəni ciddi işi bolğaşqa, ya ki doktorxanığa apırış, saxçıqı məlum qılışının bəq avarçılıq bolub qilişidən ənsirəb, öz aldığa həl qılışını tallab, Çin familikə 30 yəndən 1000 yən gecə doğru pulu töləb bərgən. Çin familik muşunda qılış arqılıq 23.700 yən qanunsuz paydığa erişkən. Dilo yüz bərgəndin keyin Çin familik Dilo sadır qılış paketini əynən ıxrar qıldı. Həm öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı itiraf qıldı. Bu yıl 5-ci ayda bu Dilo'a Ürümçi şəhri Yenişəh rayonluq sot məhkəməsi sot içib qarab çıxdı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Çin familik qanunsuz igil veriş məqsədə

Akit oydurub, həqiqi əhvalını yoşurub, 106 adamdan cəmi 23.700 yen pul milini aldab ilv alğan. Sonması bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiyinin tutup kelingendin kiyin cinayetini aynan ixrar qılğallıqını közdə tutup, qanun boyca yenik ceza veriş gibi oludu. Çin familiyik öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonup cazanı etirap qılğaşqa, qanun boyca kəncilik bilən bir tərəp qılışqı boludu. Sot məhkimisi bununqa asasən yoqırqıda hüküm çıxardı. Şunun bilən billə, onun qanunqı qılap erişken tapaveti 23.700 yenini qaytır velib, ziyan kəşdiki uçurğucularga qaytırıp bərdi. Kən avtomobil ilgiləri adətdə avtomobil həydəş cəryanıda qatnaş qaydısıya qatdıq rayı qılışı. Yol ətrafıdaki binormal adam və əhvallarga diqqət qılışı kərək. Əgər avtomobil sürkülüb getiş qatarlıq hadislər yolu qanda avarçılıqdan qorqub yeniklik bilən öz aldığa keliş-vilişqa hərgiz bolmaydı. Avtomobil yol yürüyüş xatırsını, hadisə nəx meydan sürdü qatarlıq ispatlarını yaxşı saxlab, saxçığı məlum qılıb bir tərəf qılış, qanunsuzluq qılğucularga fürsət bərməslik kərək.

Öycay mülazimeti şirketi su pulu tapşırış vaxtını öz aldığı özgərsi bulamdı. Döndə muhbirimiz bu haqda qanun kəndisi berdi.

Öycay mülazimeti şirkiti su pulu tapşırış vaxtını öz aldığa özgərsi bulamdı. Qarmay şəhridin Qun xanım mundaq məsləhə sordu. Mən turuşluq Olturaq rayonunun 3-cü qəvətdən yuqurdiki öy igilərinin su haqqını Öycay mülazimeti şirkiti vakalətən cığıdı. İlgiri 3 ayda bir qatım cığatdı. Bu yıl 1-ci aydın başlap bizdən 1 ayda bir qatım tapşırışını tələb qıldı. Sonra baxsam Öycay mülazimeti şirkitinin haqq yığış vaxtını öz aldığa özgərtişi muvafiq mu? Cevap, Öycay mülazimetini başkuruş nizamının 44-cü maddesi de mundaq belgelengen. Öycay mülazimeti başkuruş rayonu içinde su, tok, gaz, ısıqlıq bilen təminləş, xəbərlişiş, simliq televiziya qatarlıq orullar axırqi aboneçidin alaqadar həqlərini yığışı kerek. Sizlərinin Olturaq rayonu nisbətən etkanda, əgər qanunluq asası bar, məsələn, Öycay mülazimeti toxtami, vakalətən yığış kilişimidə əxtəpşürüş dəvriyilikini tənşəşkə boludağalıqı pütüşülgən, su bilən təminləş orni hər ayda yığışqı özgərdişini tələb qılgan bolsa, yəni kilib Öycay mülazimeti şirkiti öy igilirgə aldın uxturuş qılgan bolsa, bu hərkət muvafiq boludu. Əgər toxtam asası həm su bilən təminləş ornunun təlibi bolmasa, Öycay mülazimeti şirkiti həq yığış dəvriyilikini öz aldığa qısqartqan, həm öy igilir bilən məsləhətləşməyən, ya ki aldın uxturuş qılış məcburiyyidini ada qılmıqan bolsa, bu hərkət muvafiq bolmaydı. Sizdən əməli su həqi aldıqan orundan təşürüb yıxışınızı təvsiyə qılımız. Əgər Öycay mülazimeti şirkiti öz aldığa özgərtgən bolsa, tapşırışını rət qılsınız, həm Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarisi gə ərz qılıb, onlardan Öycay mülazimeti şirkitini sürük işçidə tüzütüşkə buyuruşunu tələb qılsınız boludur.

Bir qetim qanğıda külsən, 10 yıl ömür görsən, degen söz menin çınayt toğır eytilgan bir söz deymen. Demisimo külke canının uzuqi, külke hayatının gülü, külksiz hayat, cimcit hayat, külke içide ötken hayat, cuşkun hayat. Dövrünün tərəqqi qılışı, turmuş ritminin kün sayın tezliş berişi əgişib, yumur mənəviyyətimizdəki boşluqlarını toldurub, bizni söyündürdüğən, turmuşumuzu xoşallıqlarını epkildiğən bir vastop qaldı. Bu mu, əlbəttə bizni söyündürdüğən bir iş. Yəqin qıyladın bu yanqı tətqiqatlar asaslanğanda, yüz beri vatqan bir qısım psixikə münasibətli kesəlliklərinin xarakter tərbiyəsigə səl qaralğanlıq səbəbidən kilib çıqqanlıqı iniqlanğan. Şunu olan birge, kişilerde yumoristik karakterinin yetilişinin muşu karakter türlük sağlığa oynaydıgan rolunun muhimliği muayyelleştirilgen. Ne mi demek ki edilse, yumoristik bulun, külüp birin, tebessüm kılın demek ki. Neticede kişilerin yumoristik karakteri hakkındaki düşüncesi bağansır yukur götürülüşke başlayan. Demek bu kişilerde yumoristik duygu buluşunun intayın muhimliğini eksettirip beken. Məlum bir dövlətdə bir gözəl qız bir yigitnin 2-3 yığız yumoristik sözünün təsirindən onun yatlıq bolğan. Demək, nəhayət yumoristik yap qıldığan qızıqçı, xuşçaqçaq yigitlərinin bazırı ba degen gəp. Onundan başqa yeni bir xalqaralıq ərbabının ömürlük xizmətləri içində yumoristik xuşxuy mijazi onun zor nəticəsi sanalğan. Yani məlum bireylərinin müşü yumoristik xarakterinin yoxluğu, onun iqtidarsızlığının işbazısı deyip qarılıb, saylam dönüşüb qalğan. Mən Dali Carnegie'nin İnsan Təbiyyətindəki Artıqçılıqlar və Acizliklar deyən kitabını oxuğan, şu kitabda Dali Carnegie şundaq bir gəp qalğan. Mən təbəssüm eyləb durduğan, külüb durduğan bir başlanğış məktəb oxutqıçısını işqi ilişki razımən ki, şirayidin muz çıxıb durduğan, Pəlsəpə oxuduqçısını xizmətki ilişini xalımay mən digən. Demək, muşik yapma məlum dərəcədə yumurunun, təbəssümünün, külkünün mühimliqini gəvdiləndirib berələydi deyə qaray mən. Demək, yumurluq buluş, yumoristik buluş kişini xuşallıqı başlaydı. Küllərini mənağı iyi qılıdı. Radio anlavatqan barlıq anlıqçılarımızğa ən şundaq yumoristik xarakter, xuşal külkünün, çaqçaqnın əmra buluşu üçün könlümüzün ümid qılımız. Hər bir vaxtımız xuşallıq qıt olsun. Qeyni ondaq bolsa, bizni xuşal keyfiyyatqı başlaydıqan küylərimizni

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızını anlatdığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq sağa islə. Dünyavi idarə qılış təşəbbüsü əməliyyətdə görüstülüb, teximi güzəl dünya quruş ilgiri sürüldü. Aldınqı 7 ayda dövlətimizin əşya obrotu muqumluq əsasıda ilgirilidi. Şincan müsabıqını vasitə təntərbiyəni körük qılıb, təntərbiyə qoşulğan mədəniyyət sayahat yuğurma tərəqiyyatının yeni yolunu tipib çıxmaqda. Ula yəni nemişqə qoşumçı kəsb bilən şoğulunuşunu tallaydı. Qısqı videodun ögengən bilim asan unutuludu. Kişikler izlə, yem etiklik duruqluq nemişqə öy içi deyənə topçan payda buludu. Tövəndə deyik, danla bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlar da bolsun.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, bir il ilgiri Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Tianjin başçılar yığını məzgilində rəis Xi Jinping dünyəvi idarə qılış təşəbbüsünü təntənlik oturuğa qoyub, qandaq dünyəvi idarə qılış sistemisi bərpa qılış, dünyəvi idarə qılışını qandaq ıslah qılış və mükəmməlləşdirişdən ibarət dəvr temisigə cavab verişni Jungo layihəsi bilan təminlədi. Jungo тәң кеңешедіған, тәң құрдыған, тәң бәхірман болыдыған дүниеви идары қылыш қаршыды чың тұрып, әрқайс тәрәпләр білін бірлікті дүниеви идары қылыш қызыл рәқіміне күчеп әл қылып, әркеті арқылық инсаниеттің тенішілгі вә тәрәқиетіні қоғдап, инсаниет тәқдері ортақ кәудісі бәрпа қылыш нәтижелері арқылық бүтін инсаниетке техімі көп, техім яқшы бәқті яртышқа төрткі болды. Бүгінгі дүниеда пұрсат білін қырыс тәң мәуджуд. Bir tərəfçilik, qorxuculuq davamlıq baş götürüb, cənub bilən şimal otursudiki hang üzüksüz kengaydı. Rayon toqunışı bir götürülüb, bir pəsiyib, işkenci dünya uruşdan kiyin bərpa qılınğan xalqara sistema eğir zərbi göçürdü. Dünyağı nimi boldi, biz qanda qılımız digən dəvir sualıqı qarata, bir yil ilgiri Şanxay Əmkarlıq Təşkilatı yığınada, Rəis Xi Jinping dünyəvi idarə qılış təşəbbüsünü təntənlik oturğa qoyub, 5 çox yadroluq ideya arqılıq idarə qılış qiyin əhvalını həll qıldı. Yəni, igilik hüquq bərabərliyini yolğa qoyub, dünyanın təqdirini hər qaysı dövlət xalqı tən igilişi kerak deyə təşəbbüs qıldı. Xalqara qanunçılıq rəy qılıb, xalqara qaydını faqat xalqara cəmiyyət birlikdə yezish, köp tərəfçilikni əməliyyətdə görüstüb, Quruq siyasisi və lagir qarşılışıqa qarışdırış, adəmni asas qılışını təşəbbüs qılıb, idarə qılış nəticələrdən hər qaysı dövlət xalqını teximi köp, teximi adil mənfətləndiriş. Hərəkət yönelişi gəkmiyyət verib, hər qaysı dövlətlərinin ortaq tunuşunu hərəkətə aylandırışıqa türtkü buluş kərək, dəb təkidlədi. Dünyəvi idarə qılış təşəbbüsü oturğa qoyulışı biləllə, 160-qa yaxın dövlət və xalqara təşkilatının qoyulışı avaz qoşuşuğa erişdi. Dünyəvi idarə qılış dostluq qrupsi New York, Cənvə, Veynadın ibarət 3 çayda arq-arqıdan qurulub, 60-dan artıq dövlət bəs-bəsdə qatnaşdı. Dünyəvi idarə qılış təşəbbüsü Jungo layihəsindən xalqara əməliyyətə aylınıb, gün sayın qudretli qayatı gücünü namayan qıldı. Məsuliyyətini dadıl zimmisigə ilib, dünyəvi idarə qılışını ıslah qılış və mükəmməlləşdirişdə Jungo təşəbbüs qılğıcı, teximi mühimi hərəkət tərəfdarı boldu. Jungo dünyəvi idarə qılış təşəbbüsü hüqum hüccəti, teximi adil, muvafiq bolğan dünyəvi idarə qılış sistemisi bərpa qılış. Jungonun ideyəsi, təşəbbüsü və hərəkəti namlıq axtaşlıq kitablarını arq-arqıdan elan qılıb, Jungonun dünyəvi idarə qılış toğrusidiki nişan yönelişi və əməli hərəkətini sistemliq şəriləb, teximi kən xalqara ortaq tunuşunu mücəssəmlədi. Orman qaydısının xalqara qanunçılığa eğir zərbə berişi aldıda, Jungo həqiqi köp tərəfçilikni başlamçılıq bilən əməliyyətə göstərdi. Jungo Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Tinişlik və Tərəqqiyyat Fondu təsis qılıb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının mühim qaralmalarını güclük qollaşdın, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 29 türlük tinişlik saxlaş hərəkətiga qatnışqıca. Jungo Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının nüfuzi və ordini qatdi qoğdab, başdan axır adillik və haqqaniyyət tərəfdə turdi. Dünyəvi idarə qılışdiki cənub bilən şimalının tangponsuzluğu aldıda, Jungo texmi tangpon boğan dünyəvi tərəqqiyyət əndəsini qaytı bərpa qılışını ilgiri sürdü. Kesək altın dövlətlərinin tarixi xarakterlik əza köpəytişini ilgiri sürüş, Şanxay Əmkarlıq Təşkilatının tərəqqi qılıb zor işədən Afrika Əlləri İştipaqının 20 dövlət qoruyuqı kirişini qollaşqıca, Andın Asiya Ul Əsla Selenma Bankisi, Yipək Yoli Fondi, Yeni Tərəqiyyət Bankisi qatarlıq yeni suplanı quruşqıca, Jungo yərşarının cənubidiki dövlətlərinin vəkillik xarakteri və söz qılış hüququnu üzüksüz östürdü. Jungo Afrikadiki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojni bici almaslıqını umumüzlük yolu qoydu. 9 xalqara aparat, 50 neçə dövlət bilən dünya namratlığını azaytış və tərəqqi qıldırış həmralıq ittifaqını birlikdə təşəbbüs qılıb qurdu. Jungo yerşari namratlıqını azaytışını idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirişini sicil ilgiri sürüb, tərəqqiyyat nəticələrindən bütün insaniyyətini mənfətləndirdi. Yaqınqı yıllardan buyan, sünni əql, çonqur dəniz, qutub qatarlıq yeni sahələrdə idarə qılış kəmçil buluşqı qarata, Jungo hər qaysı tərəflər bilən birlikdə idarə qılış qaydasını özlüksüz mükəmməlləşdirdi. Jungo yerşari süni əqlini tüzəş təşəbbüsünü oturğa qoyub, dünya süni əql həmkarlıq təşkilatını təşəbbüs qılıb qurdu.
Cungu, her qaysi dövlətlər bilan birlikdə sünni aqlni dünyavi idarə qilishni köp tərəflik tən idarə qilish, ecivitib tən bəhrman buluşqı yüzləndirişki türkü boldi. 2035-ci il dövlət öz aldığı tökpü qoşuş nişanını cəqqarlab, künmin callıqlarının köpxillıqı fondunu qurdi. Cungu yerşari kelimati və ekologisini tüzəşki paal qatnaşdi. Xalqara Murasiya Məhkəmisi quruşunu təşəbbüs qıldı. Həm bu il 5-ci ayda Tunji Xalqara Dəniz İşləri Talaş Tartışını muvaffaqiyyətlik becərdi. Cungu talaş tartışını həl qılış mexanizmində yenilik yaratıb, Xalqara Murasiya sahəsi mexanizmindəki boşluğunu önümlük toldurdu. İdiyə alğı ilgirləş yolunu yorutudu. Həmkarlıq güzəl kəlgüsünü yaratıdı. Tianjindən Beşke keçə, Cungu Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının öz içigə alğan Xalqara Cəmiyyət bilən birlikdə Köptərəbçilik bayrağını davamlıq egiz götürüb, Cungu idarə qılışı arqılıq dünyavi idarə qılışqı quvvət qoşub, insaniyyət taqdir qismətdə billi boğan, mədəniyyilik yüksəlgən parlaq kəlgüsəni birlikdə yaratıdı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cüngu Əşya Obroti və Sitiviliş Birləşmisi elan qılğan ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşcə, bu yılın aldınqı 7 iyda dövlətimizin əşya obroti muqumluq asasada davamlıq ilgirləb, əvrişimliki və hayati küçini davamlıq namayan qılğan. Birinci aydın 7-ci ayıqıcə, məmləkət boyca icdimai əşya obrot umumi sonması 214 trilyon 500 milyard yöngə yetib, oxşaş məzgirlikidin 5% aşdı. Əşya obroti umumi sonması muqum işib, ehtiyaç qurulması yenimi əlalaşdı. Sanat məhsulatları əşya obroti asasi cəhətdən muqum boldu. Yasımıcılıq yenilə işinin yadrolu qərkətləndirgüş küçü bulub qaldı. 7-ci ayda yasımıcılıqı alaqıdar əşya obroti ehtiyacı oxşaş məzgirlikidin 5,6

15% aşdı. Bunun içində cabduq yasımıçılıq, yuqur texnikalıq yasımıçılıq əşya obrotu ehtiyacı oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 12.3% və 16.9% eşib kereklik rolü yenimə gəvdələndi. Ahalə istimal əşya obrotunun əvrişimliki aşdı. Birinci aydın 7-ci ayıqıcə ahalilərinin əşya obrot umumi sumisi oxşaş məzgildikidin 3.7% aşdı. İşki ehtiyacını kengaytış, istimalni ilgiri sürüş siyaset tedbirlerinin tedrici əməl ilişib, önüm berişigi əgişib, ahalilərinin istimal əşya obroti ihtiyacının tərəqiyyat süpti, özliksiz östi. Soda obrot mənzirsi de yenilik yaratış tezildilib, naye bazarlarının əşya obroti ihtiyacı tez aşdı. Import əşya obroti cəhətdə dövlət içindeki kompüter, xəbərləşiş elektroni, əqliləşdiriş və optimatlaşqan üskünlərini yasaş qatarlıq sahələrinin işləb çıxırış ehtiyacı sicil urğutulub, kəsb dərəcisinin özüşüge türkü boldu. Alaqadar mal türüdü ki, import miqtari eşini saxladı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Cungo Optimobil Sanayiti Cemiyeti yıqında elan kılgan sallıq məlumatqa qarğanda, bu yıl 7-ci ayda yeni energiyelik optimobillarının aylıq setiliş miqtari tunji qitim 60%-dən, cəmi igilgən nisbiti tunji qitim 50%-dən eşib, aylıq eksport miqtari uda 2 ay 1 milyondan eşib, küşlük eşiş vəziyeti davamlaşqan. Bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin optimobil işləb çıxırış və setiş miqtari ayrım-ayrım 17 milyon 567 min və 17 milyon 602 min boğan. Bunun içində yeni energiyelik optimobil işləb çıxırış və setiş miqtari ayrım-ayrım 9 milyon 14 min və 9 milyon 7 min bulub. Oxşaş məzgildikidən ayrım-ayrım 9.5% və 9.6% aşqan. Şimal Sanayi Təşkilatı Optimobil Kəsbidi Yenilik Yaratış Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Ji Xuehong mındaq dedi. Yeni energiyelik optimobilinin sınıb kiriş nisbiti ay-ma-ay tez sürətli eşi vatudu. Xeridarlarının işilçi təsiratı, cümlədən bəzi yeni məhsulatlarının tez sürətli bazarıqı silinişi, puxralarının yeni energiyelik optimobilgi boğan alqışıqa və ehtiyacının eşiqi türkü boldi. 7-ci ayda 1 milyon 43 min optimobil eksport qılınğan bulub, aldınqı aydikidin 0.6%, oxşaş məzgildikidin 81.3% aşdi. Bunun içində yeni energiyelik optimobildən 553 mini eksport qılınğan bulub, aldınqı aydikidin 5.7%, oxşaş məzgildikidin 1.5%-i aşdi. Bu yılın aldınqı 7 ayda 6 milyon 140 min optimobil eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidin 66.8% aşdi. Bunun içində yeni energiyelik optimobildən 2 milyon 909 mini eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidin 1.2% aşdi. Cungo Optimobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Liu Feng mındaq dedi. Cungo Optimobil kəsbinin dünyavi rəqabət gücü sicil eşi vatudu. Yeni energiya bütün kəsb zənciri əvzəliki eksportunun onsuz əhvalda eşiği terək bulub, optimobil bazarının yeni iş noktasına aylandı. Liu Feng mındaq dedi. Cungo'nun danlıq markaları yeni energiya əqliliş sahəsində dünyavi üstünlükni şəkilləndirdi. Məhsulat süpiti və texniki səviyyəsi çətəl bazarlarının ehtiyacını nəayət yaxşı qandır alaydı. Cungo'nun texmi köp optimobil karxanaları çətəldə zavud qurub, setiş mülazimət doğru şəkilləndirib, noqul məhsulat setişdən tədrici sistemliq çətəlgə eksport qılışqı yüzləndi. Mülçərimizcə, 2-2 yerim jılda eksportı yenilə bir qədər tez iş şaltı saxlanıdı.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan müsabıqını vasitə təntərbiyəni körük qılıb, təntərbiyə qoşulğan mədəniyyət səyahət yuğurma tərəqqiyyatının yeni yolunu tipib çıxmaqda. Muxbirimiz Polat Ammanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında İli Olimpik Təntərbiyə Mərkizi rəngdar tüskü kirgən bulub, qızğın şadiyana kəyfiyyat qıçömgəndi. Şincan Uyğur Abdum Rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı həm 11-ci növətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabıqısı bu cəydə başlandı. Bu, Şincanın tuncu qətim Abdunum Rayon boyicə universal tənərkət müsabıqısı bilən millətlər ənənəvi tənərkət müsabıqısını birləşdirib ötküz işi. Şundaqla, Şincan boyicə ölçümü ən yuqri, kölümü ən çoğun,

تاثیر کچی این کشلیک بولغان اونیورسال خارکترلیک تنرکت کاتتا مریک سیساپلندو. بو قیتملیک کاتتا مریکه شینجان تنتربیه ایشلرنن بر قیتملیک مرکزلیک کزدن کچورلشی. مهارت کورسیتیش میداندا زاپاس اختصاصلیقلار اوز اقتدارنی نمایان قیلدی. مسابقه میدان سرتیدا عمومی خلق بدن چینیقتیروش قیزغین دولقون کوتورولدی. مسابقه آرقسیدا تنتربیه کسبی اوشقاندک تیز ایلگیریلدی. بو قیتیمقی تنرکت مسابقسی آرقالیق بیر تومورنی ایناق کوروالغیلی بولادی. مهارت تنتربیهسینینگ اولونی پوختالاش. آممیوی تنتربیهنینگ اساسی رنگینی قینیقلاشتیریش. تنتربیه کسبینینگ قوتین قوزغوتیش үші бір-біріге терек болып, бір-біріге күш қошып, Шинжаның тәнтірбе күштік районы болышқы қарап, пұқты қадам ташылғанлықыны ортақ намайан қылды. Мағарет тәнтірбеесі де текімі үйқыры нишанны көзләш. Шинжан ұйғыр аптымайлық 15-ші нөветлік тәнеркет мұсабықсы, әм 11-ші нөветлік милләтлер әнәнеу тәнеркет мұсабықсының айылар Б группсы 48 килограммлықлар дәрежесі бойынша бокс түрінде чемпион болып 5 күндін кейін 14 yaşlıq Səliqa Zəkrullah qələbə xoşallıqdan tex toluq bəxirlənməy turubla Qorğas şəhərdəki müsabiqə meydanından Nilqı nayəsi götkülüb çolpan tallaş planı məşq lagiri qatnaşdı. Şinjan Uyğur Abdumaylıq 15-ci növət tənəkkət müsabiqəsi həm 11-ci növətlik millətlər ənənəvi tənəkkət müsabiqəsinin boks səhnəsinə çıxqandan başlayıb mütəxəssislər adam tallaş qrupsi Səliqaya diqqət qıldı. Адам талаш группасы Шинжан Уйгур Автономиялык көп күч талап кылдыган тәнәркет төрләре мәшк мәркездәге тренерлар. Кубалык чаталык тренерлар. Яшьләр мәшк басыдагы тренерлар һәм дә асасый катламдагы нопозлык тренерлардан ортак тәшкилләнгән булып, 9 көндә 580 нче мәйдан мусабыкын күзәтү аркылы 103 нәфәр тәнәркетче талынып, мәркәзлек мәшкләндерүшкә катнаштырылды. Dedi, Şinjan Uyğur Abdumayluq köp küş tələb qılıdığan tənərkət türləri məşq mərkəzi, məşq bölümünün başlığı Li Xuan. Tallanğan yığıb məşqləndiriş orni Nilqı nayəsidə. Dəniz yüzdən təxminən 1000 metr igiz bulub, boks türü boyca əla süpətlik, ikiləmçi igizlik məşq meydani. Şinjan Uyğur Abdumayluq köp küş tələb qılıdığan tənərkət türləri məşq mərkəzi təşkilləgən, boks türüdəki münəvvər zapas ixtisaslıqlar boyunca çolpan tallaş planı məşq lagırda, kubalıq trener ayal boksçılarga bir hikayeni sözləb bərdi. Şinjan boks komandasıdəki ayal boksçı Almira Abdurayim, ər boksçılar 15 meydan yügürsə, əgişib 15 meydan yügürdü. Ayal boksçılar 10 meydan yügürsə, O yenə ər boksçılarğa əgişib 15 meydan yugurdi. O ər günü qoş məşq qılıb dövlət komandasına kirdi. Səliqə mundaq dedi. Faqat qızğınlıq və toğumu talant bolsa kupay qılmaydı. Mən yenə texim köp məşq qılışım kerek. Dövlət komandasına kiriş mən tolımı arzu qılıdığan iş. Şinjan boksçılığında Mahir Tallaşının başlanış nöqtəsi 12 yaş qılıb bekitilgən. Bütün Şinjan arqaysı jaylarda tallash nuqtasi tasdiq qilinib, yez kanatlardagi maktablarga cho'nqur cho'kib, yaxshi maislar bayqilib, yoshlar mashq sistemasi dastlabki qadamda ko'lamlashdi. Necha 10 yil tirish orqali Xinjiang bokschiligida bir yurish mukammal ixtisosliklar palampaysimon sepini yetishtirish va musobaqa mashq sistemasi barpo qilindi. Shuning bilan birga bu komanda xalqaro bilan tez jipslashib Rusiya, Qazaqstan qatarlıq dövlətlərinin münəvvər trenerlərini Şinjan kilib, trenerlik qilishqa arqa-arqadan təklif qilib, ilğar məşq ideyasını qəbul qıldı. Şinjan boks komandası 2025-ci ildə ötkizilgən 15-ci növətlik məmləkətlik tənərkət müsabiqəsində çempion bulub, o da 8 qetim çempion buluşunu işqa şurdi. Boks, Şinjanın maharət tənərbiyəsigə umumüzlük küçügənlikinin bir ixcham görünüşü. Növətdə boks türdə bəzi tənərkətçilər 9-cu ayda Yaponiya Minguvuda ötküzülüdüğən Asiya tənərkət müsabıqısıya bütün küş bilən təyərlik qılğandan başqa, Şinjanda çelişiş, oxuya itiş, yenik atletka, qumluq voleyboli qatarlıq köpligən türlə boyicə oxşaşla bəzi mayırla dövlət komandasının yığıb məşqləndiriş tizimlikigə tallab kirgizildi. Onların nişanı birdek, Asiyadaki ən yuqur səviyyəlik müsabıqı meydanda dövlət ki şərəb gəltiriş, Şinjanga şərəb

0: Hörmətli radioanlıqıcılar, ula yana nemişqa qoşumçı kəsib bilan şuğulunışını tanlaydı? Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Qoşumçı kəsib bilan şuğulunış həqiqətən bək könüllük. Qoşumçı kəsib arqalıq kirim qılışını sınab baxın ba. Bəzi ictimai alaqısıblarda qoşumçı xizmət və qoşumçı kəsib sözlərini izləyəndə yuqurda etqandək cəlib qılış küçüge iyə və kişini təlpündürdüğən məzmunla bəs-bəsdi çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçı kəsibke köngül bildiğalıqını düşündürdü. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçı kəsib bilən şuğulun işini talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarga yıqılışıp, onlarının nemiş üçün qoşumçı kəsibki qızıqıdığalıqını anlap baqaylı. Rəsim sizişinan mağın elib kelgini, pəqat ixtisadi qımmət yartışləməz. Xobeylik, Can Xan qız, Çingdauda turudu. O, Çingdaudiki Lolu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçı kəsibi bilən şuğullandı. Canxan qızının qoşumçı kəsib bilən şuğulunu vatqınıqa 4 aydın açdı. O, sızğan qısturma rəsimlərdə girənlə onun mol işki dünyasını əksətdirib berdi. Benim qoşumçı kəsibini asasi kəsibke aylandırış oyun ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bütürgülü nəticə yıl boldi. Elgiri ağırıp kilip, ügengen layiyyələş xizmeti bilen şoğulun almadım. Hazır qoşumçı kəsibini məşi qılış arqılıq layiyyələş xizmetini tədirici asasi kəsibke aylandırmaqçı bolu vadim ən. Oyuncu xizmet xansının xizmet vaxtı bir qadar canlıq bolub, Canxan qız düşənbə, səyşənbə külləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə 20 gün işləydi. Şoğa işdən çükəndən kin, Canxan qızının qıstır mürəsim sizişqa yetərlik vaxtı çıxıdı. O muxbirğa hazır sızğan rəsimlərinin yürüşlük əsər işgəlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlit qılıp sizeş və ögünüş altıda durduğalıqını etdi. O yanımındaq dedi. Gərcə, qoşumçı kəsbim texi başılınış basqıçıda bolsumu, ləkin dostumdan tanıştırış bilən arqarqıdan zakas taloni tapşırıb aldım. Hazır meni izdəb baş sörüdi sızdırdıqalla köp. Gərcə kirmim məqim bolmusumu, ləkin mən yanıla nait xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qısturma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazır qıbas qışda aldı bilən özümünü baqalaymən. Kəlgüsü də soğudu üslubudiki qısturma rəsimlərini ügünüşünü oylaymən. Canxan qız yana icdimai alaqısıbısı da numar açdı. Qoşumçı kəsib bilən şuğulunuş, turmuşumni mənlilik qılıbla qalma yana mağa işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərgə bolğan qızgılıqımni qayt qozqatdı. Qoşumçı kəsib bilən şuğulunuş arqılıq teximi xoşal boladıqan boldum. Mən hazır, hər günü təşəbbüskarlıq bilən belim ügünüb, nəzər dairəmni kən aydı vatımən. Turmuşum teximi mənlilik ütvatıdı, dedi Canxan qız. Beycindiki yuyanzının xizməti bax. O dəmiliş günlərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yuyanzı təpəkür qılışını yaxşı gördü. O, peçini pranik pişirişini yaxşı görgəşkə, nemkəş mal supsudun 40 litrlıq doxub kisetib alğandan kin, özünün şəxsi tatlıq türüm kəsbini başıldı. Dəsləbdə xeridarlar bolmağaşqa yuyanzı yayma açdı. Keyin o, köpçiliknin toğulğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğulğan kün torti yasaşqa məcburildi. O, mındaqdırı. Aldan qımazgildə bir kündə 5-6-ni yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib ketkən idim. Elim yaxşı bərdaşıq berib dikən mən, bir yılğı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq, nurğun muqim xeridarlarım bar boldi. Kirmim yuqur bolganda bir ayda 10 000 yuandan aşıdı. Yuanzının aytışça o tatlıq turum məhsulatlarının suretini hər günü az digəndə dostlar çəmbirgeye 9 parçadan yollaydıkən. Yani gelip yemeklik materiallarının suretlerini mi baldır yollaydıkən. Tatlıq turum dökün aşqanda çoxum material şiltişke küsler qılış gerek. Məsələn, yeni tuxum, ali dərəcəlik süt, üskünlərini setiviliş qatarlıqla. Yuanzının qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışmə en tayin mühim bulub, Yuanzı arqı görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşq arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəbs sürətlərini tartıdı. Onundan başqa, məhsulat təşviqat betini siliştirğandın kin, Yuanzı sim kartısı qütüsü çoğunluqıdaki təşviqat kartısını taladı. Bu təsviqat kartlarının inkası yanı yaxşı boldi. Kartı tapşırı olgan nurgun kişilə, kiyen minin kon xeridarlarım qaylandı, dedi Yuanzi. Pul tepişki qarğanda qoşumçı kəsib bilən şoğulmuş bilən bir vaqt yana dost tutuş Yuanzini texim xoşal qıldı. Yuanzinin etişcə, gərcə tatlıq durum dökini sahasıda rekabət nait kəskin bolsumu, ləkin özünün məhsulatını yaxşı qılışqa onun işəncisi barışkən. Mənim məhsulatımın qəbul qılğıçılarının köp qismi yaşla. Onların tortunun süpüdüğü bolğan təlipi naiti şüqri. Şuna pəqət əstaydıl məhsulat işləb çıxarğandıla, andın bazar tapqılı boladı, dedi Yuansi. Başqalarda bari məndi bar. Başqalarda yuqini mən texmi mükəməl qilişim kerek. Yuansi'nin tatlıq türüm dükünüdək bu qoşumçı kəsini yaxşı qilişqa şəntis kamil. Hər qitim xeridarlarının maqtışıq erişkəndə Yuansi bu bürkülük tırışçalıqının bekarğı ketmigəllikini eskalıdı. O, qoşumçı kəsib bilən şoğullanğanda naid aldıraş bolsumu, lekin özünü xoşal eskalıdı. Bugünkü gündə Yuansi yana yeni sortlarını özlüksiz çıxarmaqda. Məsələn, meyve çevilik qat-qat tort, türməlik tort degendek. Qoşumçı kəsibdən ibarat bu yolda Yuansi barğan seyri qayrət kit olmaqda. Yuansi mundaqdari. Menonca, köpçülük qoşumçı kəsib bilən şoğullan işini talısa, qiyinçılıqı taqabıl turuş təyarlıqı buluş gerek. Qoşumçı kəsibini yaxşı qiliş asan emez. Yuansi öz bilən oxşaş oydiki yaşlarga qoşumçı kəsibini tallagandı mı, ehtiyatcan buluş təklifini berdi. Qoşumçı kəsib bilən şoğullanışda muvaffaqiyyət qazanış tələyi bağlı qəməz. Bəlkə texnikini bəkrək yuxarı götürüb, qoşumçı kəsibdə köpürək tədqiq qılıb sınab baxsa, aman bir günü muvaffaqiyyət qazanqılı boludu, dedi Yuansi. 30 net yaşlıq Xı Yangyang asası kəsibdən başqa işini nöldün başlap, asta-asta özünün şəxsi taratqı numarını açdı. Hazır xeyli namı ba. Ətrafımdaki nurğun dostla öz taratqı bilən şoğullandı. Kərəmimi oxşumaydı.

dedi Xiyangyang. O yana mındaqdır. Öz taratqıdımı rekabet nait keskin. Bəzlə öz taratqı qılış çəriyanda qangırap qalıdı. Xiyangyang özünün belok egisi buluş təcərbistin tən bəhrman boldi. Bu kəsibki kirişdə ən mühimi icra qılış. Qandaq oyu bolsa şu işini qılış gerek. Ən yaxşı vaqt məngü dəl hazırının özü. Bunundan başqa Xiyangyang yana mındaq tap qırdı. Əgər qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şoğulun işini tallağanda ən yaxşısı oranını toğrı bekitib, özü adətdə qızgıdığan sahani tallaş gerek. Bunda qılganda teximi uzun davamlaştırqılı boludu. Məsələn, əgər siz kiçik balını bək yaxşı görsəniz, anı ballarga münasibətlik türünü sınab baxsanız buldu. Əgər karton elementini yaxşı görsəniz, işini karton türdikilərdən başlasanız buldu. Mən adətdə sürət kitartış, kiyim setiviliş, yazıqçılıq və təpəkkür qılışını yaxşı görmən. Şuna mən öz tıratqıda ayarlarının kiyim keçə keçdiki maslaşdırış türünü talladım. Orun bekitilgənin kiyin adətdə bu cəhətdiki xatirə və məzmunlarını köprək toplab, yaxşı məzmunlarını qıldıqan blogerlarının temisinin paylansa, özünün turmuşu və təpəkkürü gübirləşdirib, xatır qaldırıb köprək sınab baxısı buldu. Kiyin astasda ölçəmlik məzmunlardan örnək almasımı boludu. Çünki barğan seri özü pişiq bulub gedidu. Xiyangyang, əgər bir işini intayın yaxşı görsünüz, ya ki bu iş sizgə xayət zor qımət elib kəlsə, siz barlıq amalla bilən onu tamamlayalaysız, dəb qaraydı. Mən hazır yolmanqanda, yuyunqanda temi tallaş üstədə oyulunu mən. Yəni, məhsulatını sürət qalı mən, xatırı yazı mən. Köp qısım, kereksiz, izdimai alaqa və köngül içiş vaqıtlardın asasi cəhətdən vaz keçdim. Qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şüğullansa, həm kırım qalalaydikən, həm özünün özbetilişini ilgir sürələydikən. 7 ölüş zihni küş bilən asasi kəsibini qılış, 3 ölüş zihni küş bilən qoşumçı kəsibini tərəqi qıldırış gerək. Köp dallaş bolğanda küllərimiz texmə məənlik ötürkən, dedi Xiyangyang.

Hörmətlik radio dinləyicilər, qısa videodan öyrəngən bilim asan unutuludu. Töndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Hazır tor kişilər turmuşunun hər qaysı tərəflərə sinib kirib hər xil qolaylıqları elib gəliş bilən bilə kişilərin bilişigimə təsir göstərməkdə. 2024-cü il Oxford təşəssüsi nəşriyyatı Meni çərişni yıllıq sözlü qılıb bahaladı. O əsaslığı ictimai əlaqə taratqolları və qısqı video məzmuni qatarlıq parç-pırat uçurlar bilən uçuruşu səbəbindən kelib çıxan biliş çərçəş və əqli iqtidarının acizlişini görüstüdü. Bu səlpəl qızıqçılıq qıldığan söz ibarilə öz qaramətini görüstüb, növətdiki amının tor məzmunuğu boğan yoşurun biliş bədiligi boğan həqiqi əndisini əks etdirdi. Bunun içində qısqı videonun təsiri intayın gəvdəlik. Cungoda qısqı video abonçılarının külümü 1 milyardın eşib getdi. Qısqı video könlü çıxı işletilibli qalmay, onun oqtuş və ögünüş ixtidarımı könsürü hörmətki sazavar bulmaqda. Amma məsələ şu ki, qısqı video arqılıq ögengəndə önümü yaxşı bulamdı. Yıqında Yunan Sifanda Şöyüsünün bir türlük əmeli tətqiqatı da hərəkət və meni qatılmadan inkar cavab verildi. Tətqiqatladım bayqılışçə, qısqı videoğa tayınıb ögengəndə əs tutuş aciz bulubla qalmay, yana tez unutulub getirdikən. Ən axırda norğun vaxt sərib qılıb, qarmaqa toxtumay ögengəndə görünsümü, əməliyyət pəqat özünü ögünü aldım dəb qaraydıqan saxtı qana toyğısıqı erişkən buluşu mümkənkən. Bu tətqiqatqa nəç yüz daşı oqıqıcısı qatnaşqan bulub, ola ixtiyari halda işki qrupuqı bölünüb, məzmuni və yadroluq uçurmaqtari qatdıq maslaşdırılğan video materialını görgən. Bunun içində bir qrupa vaxti 10 minutluq mükəmməl uzun videonu, yəni bir qrupa bolsa nurğun müstəqil qısqı böləklərini ulaş arqılı qasıl boğan qısqı video toplamını görgən. Umumi vaxti oxşaşla 10 minut içində kontrol qılınqan. Konkret qılıb etqanda, tətqiqatçıla video gördüğən işki xil mənzirini təqlid qılgan. Biri, qatnaş qıçıla videonu görüşdün burun işqandaq əskərtiş bəymigən. Oladın, videodiki məzmullarını esti tutu ilişini tələb qılmaqan. Bu арқылы қысқы видеоны асалы көгілі болдыған көңілетеш мәнзірсіне тәқлет қылған. Нәтижеде байқылышча, бұл көрінішті ұзын видео көгілінің әс тұтуш тоғырлық ниспіте тәхминен 53%, қысқы видео көгілінің болса аран 41% болған. Яны бір қылы, көріштің бұрын қатнаш күчілаға видеодегі мәзмұнланы тіршіп әс тұтушыны ейтіп, оныңден кейін сынақ еппаған. Бұныңдегі мәқсәт қысқы видеодегі өгініш мәнзірсіне тәқлет қылыш болған. Нәтижеде байқылышча, керчә көріштің бұрын әскі

yetiş arqalıq kişilərin əs tutuş toğruluq nisbəti örülgən bolsunmu, lakin oxşaş bolmagan uzunluqdakı videonu görgəndə əs tutuş fərqi yenə mə çoğayıb getdi. Uzun video qrupusunun toğruluq nisbəti 66%-ə, qısqa video qrupusunun bolsa aran 44%-ə yetkən. Mundaq çıxılıb aytqanda, oxşaş məzmun, oxşaş vaqt faqat parça-parça bulub getkəşkə əs tutalaydığan nərsələrin 5-1 qismidən 3-1 qismigəcə bolğan qismi azlab getirikən. Kişilərin qancılıq əs tutalaydığanlığını yenə mi ilgirilgən halda təkçürüş üçün, tədqiqatda yenə təcrübə axırlaşqandan keyinki ikinci günü iz qoğlab ölçəş yapbağın. Nəticə fərqi münayid roşan bulub, kişilərin tırışıb əs saxlışını əskərtgən əkvalası da, qısqı video qrupusunun unutuluş nəsbəti 46%-kə, uzun video qrupusunun bolsa aran 20%-kə yetkən. Bu qısqı video şəkildəki parçıprat ögünüşünün adəminin istə az truplu qanmasının yenə tez unutulub getidigalıqıdın deyirək berudu. Bu ərkət qatlımadiki nəticələr şunu düşəndirudu ki, qısqı video arqalıq ögəngəndə əs saxlaş önümü ançı yaxşı bulmaydı. Bu hadisələrin kəynədə çoğ minının işki qısmıda zadi nemiş yüzbəgəlikini iniqlaş üçün tətqiqatçılar funksiyelik magnetlik rezonansı arqalıq təsvir hasıl qılıçdın paydalınıb, oxşaş bulmağın kişilər topunun çoğ minisinin əsləb təpəkkür qılğandiki hərkət alaydılıkını xatırlayan və seliştirğan. Seliştirib ölçəşdən bayqılışca, uzun video qrupsıqı seliştirğanda, qısqı video qrupsıdiki kişilər uçurlarını əsləgəndə, çoğ minının sol tərpədiki ekransman yadro, Quyruqsman yadro və çəki otru bödürüsünün ibarət 3 rayonunun qozğılış dərəcəsi körünəlik tövəldigən. Ekransman yadro Çomiyinin komandallıq qılış maslaşdırış mərkəzi dəb tərifləndi. O, oxşaş bulmağan min rayondaki uçurlarını birləşdirib, tutaş mənzirini bərpa qılışqı məsul boludu. Onun canlıqlıqı acizlab, qısqı video qrupusunun əsligəndə parçıprat uçur parçalarını bir parça mükəmməl psixikalıq körünüşkə aylandırılmaydıqalıqını bildirdi. Quyruqsman yadro bolsa, insanlar bilişini kontrol qıldığan aşqışlıq rayon bulub, onun nisbi sükut qilişi yoqurdun tüvəngeci boğan tənşəş tizgirləş iqtidarının acizləşqalıqını əksət durudu. Çikə otura büdürsi simantikilik bir tərəb qilişinin yadroluq rayonu bulub, onun canlıqlıqı parç-pırat uçurlarının çonqur pişiqləb işlənməgəlikini düşəndirib yerudu. Texımı mühimi, ekransman yadro bilən quyruqsman yadro otursudiki özara bağlanış, qısqı video qrupsı körünəlik acizlaydı. Bu iş qrayon otursudiki sözləşişinin rəvan bolmasıqı, uçurunu biriktiriş bilən belişli kontrol qılıçdan ibarət bu işki çoğun sistemi otursudiki maslaşıştımı məsələ körülgəlikini düşəndirib beyirudu. Xoddi, bir aparatiki komandallı qılışqı məsul tarmaq bilən, icra qılışqı məsul tarmaq otursudiki alaqının rəvan bolmasıqı oxşaş, buyruqni vaxtıda yetküzgili və icra qılgılı bolmaydı. Onun üstüge qısqı videonu kördüğən çoğ minə əsligəndə teximu sükut qılğandım başqa, körüş yarayandiki hərkət alaydılıkımı oxşumaydı. Ən yeni tədqiqatda, tədqiqatçılar ixtidarlıq magnetlik rezonansda təsir hasıl qılış arqılıq, qısmən qatnaşqıçılarının video yarayandiki çoğ minisinin özgürüşünü körgən, həm də çoğ minının mas qadəmlikini analiz qılğın. Mas qadəmliki qanç yuqur bolsa, adətdə kişilərin çoğ minisinin məlum qıl qıdıqlaşqı boğan pişiqləb işləşinin şünçə birdək, şünçə çoğqır boludıqalıqı dəlilləngən. Təsir köçürüş nəticəsindən məlum buluşcə, uzun videonu körgəndə çoğ minının çoxqısıdiki kiçik yopurmaq, şina aldı yopurmaq və gəzgi otur büdürsi qatarlıq rayollarının mas qadəmliki qısqı videonu körgəndikədən körnəlik yuqur buldikən. Bula dəl adəmnin boşluqdiki diqti, körnüş xatirisi və belişni kontrol qilişni bir tərəb qilişqi məsul rayon. Yəni, çonqur ögünüş və uzaq müddətlik əs saxlaşda tayındıqan yadroluq çon mini rayonudur. Bununla nisbətdən, kişilər qısqı videonu görgəndə mas qadəmlik yoxurlaydıqan rayonla çeki bölüki və pişanı bölüki rayonuqa mərkəzləşkən bulub, bu rayonla köpüncə iştidai pasif diqqət etibarını tutuş bilən münasibətlik. Başqa çıxılıb etqəndə uzun video tamaşıbılarının çoğ minisini oxşaş çastotılıq rezonans bilən bir xil çoğqır pişiqləb işləş alı digə kırgüzüdü. Qısqı video çoğ minini öz aldığı iş qılıb, taşqı qıdıqlaşqı boğan tiz qatlamlıq inkasta toq tutup qoydu. Deqat qılışqı tigişlikə şoki, bu bir qanşturlik tətqiqat qısqı videonun marib qımetini bütünləy inkar qınmaydı. Көңіл қойып лайыланған оқытыш көрініші де, білім мәзмонны біліш қануниетіге ұйғын келдіған қысқы бөлекке парчылап, тәшәббүскарлық білән әсләш қатарлық тактикалағы бірләштіргенде, өгінішке әқиқаттан ярдымы болуды. Лекен мәсілі шу ки, іздімай алақы таратқысының пасып істемал, тез

Hörmətli radio dinləyicilər, işikləri izləyim, etiklik duruqluq, nemişqa öy içə deyənə topçan payda boludu. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz deyqdanla da boludu. Öyni əmdalı tazlap boğan duruqluq nemişqa bir neçə gündünkin yenə çan tozan qaplap ketudu. Texmi qalit yeri şu ki, bəzdi siz derizini bir gün aşmısınız mı çan tozalla yenili köpüyüb ketudu. Ondaqda bu çan tozalla zadı qayardin kəlgən. Nurgun kişilər çan tozan öyünün sırtıdın uçub kırıdu dəb qaraydu. Lekin əməliyyətdə çan tozan bizim təsəvvürümüzdəki dəmə mürəkkəb. Ulanın kiliş mənbəsi mu xılmıxıl boludu. Üçdün bir qısım çan tozan əsl dillə öy içirin kilidu. Siz şiktəri izləni çiğin taqıqan dağdırdımı ula yanılı payda boludu. Qalğan üçdün iki qısım çan tozan həqiqətən taladın kilidu. Bıraq, şiktəri izləni çiğin taqaş arqılıq ulanın həmməsini sırtqı qaldırıb qoyuş mümkün əməz. Biz aldı bilən öy içirdiki çan tozanın kiliş mənbəsini başlap sözləyliyik. Öy içədiki çan tozalla zadı qayardin kəlgən, birincisi, Adəm bədinin özdün. Öy içədiki çan tozanın ən mühim kiliş mənbəsinin biri dəl özünüz. Adəm bədinin terisi hər vaqt yığılınıb durdu. Quramıqı yetkən bir adəm hər günü 1-300 milyon ter hüceyrisini yığılab durdu. Onun eğirliqi 1 gramdan aşıdı. Bir yılda çüşüb getkən ter hüceyrileri yerim candan eşib getirdi. Bu çüşüb getkən ter uvaqlarına ait kiçik bulup, öynün ən mi yerdə leyləb çürüb çan tozanğa ilindu. Şuna öyde adam bozsa toxtumay bu xıl çan tozan yani kepekle çüşüp getirdi. Elbette, eğer öyde ermek hayvan baksa ulama oxşaşla toxtumay kepek çıxırdı. Bu kepeklerin hemisi öy içedeki çan tozanlarının mühim kiliş mənbəsi. İkincisi, tozansman salca qatarlıq mikroorganizmla. Ter uvaqları boğan işken ulanı ozuqlu kıldığan tozansman salcılamı təbiyle az bulmaydı. Ulanın çıxırındıları ve kaldıqları oxşaşla öydeki çan tozanlar üçün bir kişilik tökbü koşudu. Elbette, bakteriya, zemburuqlamı bu ozuqluq mənbəllərini boş qoyub etməkdi. Ula işçidi köpüyüb zoruydu. Üçüncisi, hər xil toqulma buyumla. Öydeki hər xil rəxtin tikilgən buyumla cümlədən kırılık, deriz pərdisi, yotqan körpə, kiyim keçək qatarlıqlamı öy içidiki çantozanın kiliş mənbəsi hesablandı. Kündelik işçilik çəriyanı da adam bədini və bu buyumla arsidiki özara uçuruşuş, sürkülüş qatarlıqlarının həmmisi köz bilən bayqaş təsb olğan uşşaq talalanı yava qoyub verdi. Bu uşşaq talalamı çan tozanğa aylınıb öygü yoşurnu valıdı. Tötincisi, aşqandıda tamaq etişmü mənbə bolalaydı. Tamaq etkəndə siz buz tatqın aşqan tağdırdımı, yanıla az miqdardaki buz ətrapqı tarqılıb getişi mümkün. Ula həmişə yipişqaq bulub, intayn cayıl çan tozan toplaşqan rayonga ayılıb qalıdı. Bəşincisi, quruluş, bezəş materiallarının öz-özünü xor etişi. Öy içindeki kişilerin paliyeti ilip gelgen çan tozandan başqa, öyünün özümü çan tozan işləb çıxırdı. Tam yüzüdeki suvalğı, gəj, yağaş materialları, ziş tahtılıq öy cihazları qatarlıqla vaqtının ötüşü əgişib yenik dərəcədə oksitlinib və yemirilib, intayn uşaq dancı maddalarını asılı qalıdı. Sır, yelim qatarlıq materiallar, qetişiş və konraş yeriyanda davamlıq mikro zərəcələrini qoyub berişim mümkün. Yəni, öydeki pol operasyon yanında yağış kırındısı zərəciləri payda buludu. Əgər farfor kışpo

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü cümqoğu nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın dektori Məhliya İbrahim, Məsul Muhariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, Nazarətçisi Arapat Düsəncan. Tövənə deyiqdiqla, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 4. günü, Cuma.
1: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece, Cənubi Şincanın qərbi və Şimali Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblastidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonları da azraq yağmur yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal iğızlarda 9-10 bal boran çıxıdı. Cənubi Şincan, Şərqi Şincanın qismən rayonlarında çantuzanlıq ya ki qumborallıq avarayı görülüdü. Cənubi Şincan uymalıqının temperaturisi səl tövəlləydi.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin əti kündüzü geçə, hava bulutluq bulub, tövən temperatura 13 selisiya gradus, yuqri temperatura 22 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qedimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
0: Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, Latin Amerikası və Karib dövlətlərinin Cungudu turuşluq əlçiləri və onlarının həmrahları bilən görüşdü.
1: 26-cı növətlik Cungu patent mukapatını bahalaş nəticəsi elan qılındı. Şincan bir türdə kömüş mukapatqa, tört türdə münəvvər mukapatqa erişdi.
0: Avtonom rayondaki pul muamili aparatları yaşanğandı kütünü sahasdiki qarız mülazimətini sicil yaxşı işlədi. 7 ayının axırıqca Şincanda yaşanğandı kütünüş qarzı bulturqı şu məzgildikidin 24.7% açdı.
1: Şincan yeni nusqadiki kent şifaxanası qurilishi toğrisidiki yetekçi pikirini elan qıldı.
0: Ürümçi Xotan Ali, Avyasiya liniyası ticaretki kiriştirilip, Xotan Şizan ara, bevasitə qatnaydigan Avyasiya transporti boşluqı toldurildi.
1: Qumul şəhri bir saatlik yeşil tok qaçılaş çəmbirikini paal bərpa qıldı.
0: Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojang, Avtonom rayonun rəisi Erkin Tunyaz, bugün Ürümçidə Latin Amerikası və Karib dövlətlərinin Cungudu turuşluq əlçiləri və onlarının həmrahları bilən görüşdü. Çin Xiaojang, Cungu Komünistik Partiyası Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xəliq Hökuməti və Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Biyantuaniqə vəqalədən Cungudu turuşluq əlçilərinin Şincanqa ekskursiya və ziyarətki kəlgərlikini qarşı aldı. O, mundaqdırı. Dövlət başlıqları diplomatiyasının strategiyəlik yetəkçilikinə Cungu bilən Latin Amerikası dövlətlərinin münasivdi baravər buluş, özra mənbət yetküzüş, yenilik yaratış, ecivetiş, xəliq və nəb yetküzüş yen basqıcağa girib, Cənub əmkarlıqda ülgü yarattı. Cungu Komünistik Partiyası 18-ci qurultayıdın buyan Rəis Xi Jinping və Cungu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliginə yeni dəvirdiki Cungu Komünistik Partiyasının Şincanı idarə qılış tədbirinin ilmi yetəkçiliginə Şincan iqtisadi ictimai tərəqqiyyatda bütün dünya köz tikgüdək zor müvəffəqiyyətlərini qolğa gəltirdi. Növətdə, Şincanın cəmiyyət umumiyyəti sicil muqim bulmaqda. Cunghua milletin ortaq gəvdisi eni qəliblərgə çoğunqır sındı. Yuqru sübətlik tərəqqiyyat vəziyyəti küşlük boldı. Tərəqqiyyat nəticəsi arqılıq xəliq durmuşuqa sicil nəbiyyət güzəldi. Şincan tərəqqiyyat ən yaxşı, özgiriş ən çoğun bolğan, ər millet amısı ən köp əməli nəbki erişkən tarixi məzgil gekirdi. Bu, Cungu Komünistik Partiyası idar qilişi, Cungu idar qilişinin körnərlik əvzəlliki və tərəqqiyyat ayatı küçünü toluq namayan qildi. Cungu Şincan, Latin Amerikası və Karib dövlətlərinin yerlikləri bilən bolğan dostana münasibətini ravajlandırışqa yüksək əhmiyyət bərdi. Almaşdırış, beriş geliş kün seri qoyuqlaşdı. İqtisad-soda həmkarlıqı özüksiz çoğunqurlaşdı. Elçilərinin körüklük, riştilik rolunu davamlıq cari qıldırıb, əlqaysi dövlətlərinin Congo, Şincan bilən bolğan yerliklər ara almaşdırış, əmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını paal ilgərə sürüb, Şincanın ixtisadi, ictimai tərəqiyyat əhvalını obiktib tonuşdurub, Congo, Şincan hikayesini yaxşı sözləb, ixtisad, soda, əmkarlıq boşluqını kenaytişki küç qoşub, adımiyyat alaqısı, özra örnək elişini alğa sürüb, mədəniyyət, sayahatçilik, Dost şəhər qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərbaqlışdan yuqarı sübətlik tərəqiyyatıqa türtkü olub, Congo, Latin Amerikası təqdir ortaq gəvdəsini birlikdə bərbaqlışqa yeni töhbü qoşuşunu ümit qılımız. Dominikanın Congo'da turuşluq baş əlçisi Martin Charles, Argentinanın Congo'da turuşluq baş əlçisi Marge Yuan, Barbados'nun Congo'da turuşluq baş əlçisi Henry, Nikaragua'nın Congo'da turuşluq baş əldisi Kung Leren söz qalib, Şincan tərəbinin ətraplıq uğurlaşdırğalıqı və qızğın kütüval qalıqıqa rəhmət etdi. Ulan munularını büldürdü. Congo Komünistik Partiyasının rəhbərliqinə Congo Şincan ixtisadi ictimai tərəqiyyatda qayət zor muvabəqiyyətlərini qolqı kəldirübdü. Bu qitimliq ekskursiya və ziyarətdə Şincanın ul əslihəni mükəmməlləşdiriş, pəntexnika, marib işlərini tez tərəqi qıldırış, mədəniyyətkə varıslıq qılış və onu qoğdaş, millətlər ittifaqlıqı, dinlarının rayışlıqı, xəliq durmuşunu yaxşılaşcəyətdə qolqı kəltürgən nəticələri bizdə çoğunqır təsir qaldırdı. Rolumuzni paal cari qıldırıb, Latin Amerikası və Karib dövlətləri yerliklərinin Congo Şincan bilən bolğan almaşdırış, Əmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, ixtisad, soda, marib, mədəniyyət, sayahat qatarlıq sahələrdəki əmkarlıq yoşurun küçünü sicil qezib, Latin Amerikası bilən Congo münasibətinin sicil tərəqiyyatıqa türtkü boluşqa küç qoşumuz. Bahama, Grenada, Ekvador, Yamayka, Panama, Dominika, Uruguay, Surinam, Kolumbiya, Costa Rica, Haiti, Peru, Kuba, Venezuela, Guyana, Honduras'nın Congo'da turuşluq elçileri körüşke katnaştı. Congo hükümetinin Latin Amerikası işleri olaydı vekili Qiu Xiaoqi, Autonom rayon rehberlerden Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Diplomatiya Ministerliği Gong'an Ministerliği'deki münasvetlik yoldaşla, Autonom rayonunun münasvetlik tarmaqlardaki mesul yoldaşlar körüşke katnaştı.
0: Әмді, ижады ақыл ясымычылықтың Шинжанғы нәзір сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станзымыз мұхбері Филория қабар қылуды. Азыр Шинжандығы әң чоң сықлық ә токны бірлішіп шіләп чықырыш түрі болған Қашқар Хуадиян сықлық электр чәкілік мәсуліет шіркітінің 660 мін киловолтлық ішке генераторлық сықлық ә токны бірлішіп шіләп чықырыш түріні тәңшай сынаш қызметі жидді ішленмекті. Bu türünü bu yıl 11. ayda umumiyizlik bütküzüp, ışıkı kırıştırış planlanan olup, şu çağda 32 milyon kubmetr sıklık bilen təminləş ıqtidari yeniden köpəytilib, rayonun energiya kapalıtı ıqtidari əqiqi küçəytilidir. Şincan Xuadiyan Qashqar sıklık elektr çəklik məsuliyyət şirkətinin mərkəzlik kontrol qılış öyüdə xizmətçilər türünü təngşəb yürüştürüşdiki türlük parametrlərini yakından küstüb atadı. Qashqar Xuadiyan 660 min kilovatlıq, işki generatorlıq, sıxlıq və tokını birləşib işləb çıxırış türüge cəmi 6 milyard 300 milyon yuan məbləq seylanğan. 2024-cü il 6-cı ayda quruluş başlanıb, 7-8-ci nömrlıq. 660 min kilovatlıq, işki generatorlıq, sıxlıq və tokını birləşib işləb çıxırdıqan kömür yıqılıqlıq generatorlar qrupusu quruş pilallanğan. Bu yıl 7-ci ayda 7-ci numarlıq generatorlar qrupusunun parı qazınığa tüncü qetim ot yıqış bir qetimdila muvafiq gətlik boldi. 9-ci ayının axırı işqi kiriştürülüb, sodi ticaretini başlaydı. 8-ci numarlıq generatorlar qrupusu 11-ci ayda işqi kiriştürülüb, sodi ticaretini başlaydı. Şu çağda tür toluq bütüb işqi kiriştürülügen boludu. Şirketinin baş injineri Chen Qi bu türde Bir qatar muhit qoğdaş əsliyyələrinin mas qədəmdə yürüşləşdirilib, qurulğanlığını tonuşdurub mandaq dedi. Bu türdə nitrat sızlaşdırış əsliyyəsini qurub, yeşil tövən karbon ideyasını quruluşun bütün cəryanıqı sındırdıq. Turib bitgandan keyin Qashqar shahri, Qashqar yang shahar noyasi va Qashqar kon shahar noyasini markazlik pari bilan ta'minlashga kafolatli qilish vazifasini ustiga oldi. Shinjong Xuadian Qashqar issiqlik elektr chaklik mas'uliyat shirkati partiya komitetining shujisi ijroiya mudiri Jay Wendong turda yuqori besimliq pari bilan ta'minlash texnikasi qo'llanilib, generatorlar guruhining pari bilan ta'minlashga kafolatli qilish va tok chiqarish yuqori pallisini tanishish iqtidorining o'stiriladiganligini tanishtirib mundaq dedi. Sistemining elektr tori yuqori pallisini tanishish iqtidorini oshirib, yangi energiyadan foydalanishni o'stirib, elektr torining bexatar muqim yurishi saviyasini o'stiramiz.
1: Stansimiz xabari. Dövlət Bilim Mülük Hüquqi İdarəsi yaqında 26-cı növbətlik Jongo patent mükafatını bahalaş nəticəsini elan qıldı. Şinjan biotibbi dorigərlik, yeni enerji qatarlıq nöqtəlik sahələr və taşqı görünüş patentini öz içigə alğan bir türdə kömüş mükafatqa, tört türdə münəvvər mükafatqa erişdi. Bu qitim mükafatqa erişkən türlər tizimlikdə ili haraqçılıq çəklik məsuliyyət şirkətinin nara tarıqi butulqısının taşqı görünüşü patent daba. Buna da Şincanın tağ dəryalarının görünüşü butulqı çəkligə yuğurulğaşqa, Jongu Münəvvər taşqı görünüş layihəsi mükafatıqı erişdi. Şirkətinin texnika baş inceneri Li Xian Shu muxburğa mındaqdırı. Qarlıq tağdın ilham elib, İli şundaqla naratnan mənzərsini yuğurub, məhsulatni rayon mədəniyyətinin vasitəsiga aylandırdıq. Jongu patent mükafatı dövlət işçi patent sahəsirki ölçümü ən yuqri, nopuzi ən küçlük dövlət dərəcəlik mükafat törü. Bu qitimliq bahalaşdan Jongu Pəllər Akademiyası Şanxay Dora Tədqiqat Orni, Jongu Pəllər Akademiyası Şinjan Fizika Ximiya Texniksi Tədqiqat Orni qatarlıqlar birləşib iltimas qılğan nukleozidqa oxşaydığan maddalar yaki tərkibdə nukleozidqa oxşaydığan maddalar bolğan birikmi yasalmı doğrularının virusqa qarşı duruşda qollanılışı Jongu patent kömüş mükafatığı erişdi. Bu tür nukleozidqa oxşaydığan maddalarının virusqa qarşı duruşda qollanılışığa münasibətlik bolub, biotibbi dorigərlik sahəsinə mühim bösüşünü işqaşırdı. Yaxşı işlətiş istiqbalığa və ictimai ünümge yegə. Şunun bilən birgə, Şinjan karxanaları iltimas qılğan üçtürlük patent, Jongu patent münəvvər mükafatığı erişdi. Hazırqıca Şinjan cəmi 61 türdə Jongu patent mükafatığı erişdi. Bunun içində ikisi altın mükafat, biri kümüş mükafat, 58-i münəvvər mükafat. Atonom rayonluq bazar nazarət qılış, başquruş idarəsi bilim mülük hüququnu ilgəri sürüş başqarmasının muavin başlığı Niye Chiang bunlarını bildirdi. Bilim mülük hüququ küçlük rayonu quruluşuna sicil türtkü olub, özgəcə əvzəl kəsiblərini çörədəb, yuqri qımmətlik kəşfiyyat patentini yetişdirib, patent qeziş, İltimas qilish, tavsiya qilish xizmat mexanizmini əlalaşdırıb, sübti yuqori, aylandırış ünümü yaxşı bolğan texmu köp patent nəticəsini qezib çıxımız.
0: Stansımız qabri. Şinjan Tarbaqtay, Noqtuluq Eçiş, Eçiviti Sınaq rayonu, Bintan 9-cı şesi Bölək rayonu, Port əvzəllikəgi tayinib, Pişiqlaş kəsbi və çıqra soğudusunu zor küş bilən tərəqli qıldırıb və makallaşdırıb, taşqi soğudu karxanlıları topunu yetildirib, zor aytib, taşqi soğudu tərəqiyyatının yeni qubutini sicil callandırdı. Şinjan Shibotu soda çəkilik şirkətinin işləb çıxırış sexidə yeməklik yığı işləb çıxırış liniyası yuqarı ünümlük aylınıb atatdı. 9-cı şiəsi Bölək rayonundakı nöqtəlik taşqı soda pişiqləş karxanası bolğan bu şirkət qolay yuqarı ünümlük bolğan portda tamojindən ötküzüş kapalıtıgı tayinib pişiqləş kəsbini faal tərəqqi qıldırdı və makallaşdırdı. Şirkətin məmuri baş nazarətçisi Li Bingqiao mındaq dedi. Алдыңғы 20 жылда қарханымыз импорт қылған хам материал 8200 тоннаға жетті. Чигра аһалысы өз ара сауда базарының сетивілеш әндесіге тайынып, хам материал сетивілеш тәннәрхіні өнімлік төвәлләтті. Ташқи сауда кәсібінің сижил моқым сағлам ешші, шу жайның тижарат сауда мойетіні сижил әлалаштырғанлықыдан айырыла алмайды. Yakınlık yıllardan bu yan 9. Şişi Bölek rayonu dikkatli. Taşkı Soğudu karakhanalarının terakiyatıdaki ağırlık nokta, kıyın noktaya merkezleştirip, portta tamojinin ötküzüşünü kolaylaştırış ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, oldun gelişip tamojinin ötküzüş, tez tekşürüş, yardım kılıp, Beceriş, vakaleten beceriş katarlık halkı kolay, karkalarga paydalık mulazimetlerini umumi yüzlük yolga koydu. Kesparkılık yöleş, iş oranını mokumlaştırış, yardım pulu katarlık karkalarga

0: Mundaq dedi. Terikçilik bazısının kölümünü sıcılı aşırıp, məsulat eksport türlerini beyitip, Otur Asiya bazarını çoğunkır kezip, Şişesi bölük rayonu, karxana, kooperatif, çigra ahalisi birleştirilgen, tərəqiyyat endisi arqılıq, Yemeklik, yağlık dallarını pişiklaş katarlık özgeçi yezigilik məsulatlarını pişiklaş kesip zenciyerini muvaffakiyetlik yetildirdi. Tevallikte makallaşkan pişiklaş karhanlarının yıllık pişiklaş miktarı 570 bin tonluğu yetip kesiplerinin toplanış önümü sicil gevdilendi. Şincan'ın Tarıbaqtay noktalık Eçiş, Eçiveti Sınak rayonu, Bintan 9'ın Şişi Bölek rayonu, Taşkı Emkarlık İdarısının muavin başlığı Caydar Nurbek nöbette 9'ın Şişi Bölek rayonunda cemi 30 neçe Taşkı Soğudu karxanısı varlığı. Bu yılın aldınkı yerimde tamamlanan Taşkı Soğudu import export umumu sonmasının 2 milyar 470 milyon yuan bolğallıkını büldürüp mündak dedi. Çigra ahalisi özara soğudu bazır bilen şu caydı pişiklaşını birleştirilişini çoğunkurlaştırıp, bir belvağ, bir yol pırsızlığın yakışı paydalanıp, çigra halkıgan soğudu süpüsünü mükemmelleştirip, Otur Asiya, Rusya bazırını sıcıl kengeytimiz.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayondaki pul muamele aparatları yaşanğanda kütünüş sahəsindeki qarız mülazimetini sıcıl yakışı işledi. 7 ayının axırıgacha Şinjanda yaşanğanda kütünüş qarzı bulturqı şu məzgildikidin 24.7% eşib, eşi süreti avtonom rayon boyunca türlük qarız otturıca səviyyəsinin 18.9% point yuxur boldu. 7 ayının axırıgacha avtonom rayon boyunca inavetli qarız mədətiga erişkən yaşanğanda kütünüş mülazimeti ticaret asası gevdisi bulturqı şu məzgildikidin 64% köpeyib, qollaş salmaqı bilən qatlaş dairisi mas qadamda yüksəldi. Qarama şəhridiki cəmiyyət küşləri qurğan davalanış bilən kütünüş birləşdirilgən doktorxananın məbləğ obrodana bu yıl məbləğ yetişməslik əhvali görüldü. Jongo Yezeklik Bankisi, Qaramay Nefit Şöbü Bankisi təkşürüb təsdiqləş tərtibini addiylaşdırıb, 2 milyon yuan otur məzgillik tor qərzi tarqıtıb, bu doktorxananın ticarətini muqumlaşdırışıqı yardan bərdi. Doktorxananın icraiyyə başlıqı Ca Xiaohui mundaqdiri. Yaşanğanda kütünüş kəsbidən asasıqı Adem Küçü tənlərxi bir qədər yoxri. Bu qarız məbləği karxanımızın məbləq çıxırış və dəvrilik bir qədər uzaq buluş cəhət ki, bəzi qiyinçiliklərini həl qılış imkan etiyə iqi qıldı. Özüm nisbətində bir qədər zor etibardan bəhirləndiq. Bu yıl Şincanlıki hər qaysi banka aparatları öz cayının yaşanğanda kütünüş kəsbinin tərəqqiyyat əməliyyəti və ticaret olahidilikiyə birləşdirib, yaşanğanda kütünüş qərzi, yaşanğanda kütünüş mülazimeti qərzi, sodigərlər tor qərzi qatarlıq, yaşanğanda kütünüş mülazimet görünüşüki maskeladığan bir türküm alayda inavetlik qərz məhsulatlarını utdırığa çıxırıb, məbləği yürüştürüş cəhətiki maslaşdırış önümünü özdürüb, məbləğini nuxtalı qalda yaşanğanda kütünüş aparatları, məhəllədəki yaşanğanda kütünüş türünü öz içigə alğan, davalanış bilən kütünüş birləşdirilgən sahələrgə saldı. Jongu Xalq Bankisi Şincan Şöbisi yenə Avtonom rayonluq xalq işləri, sodi işləri, mədəniyyət, sayahət, təntərbiyə qatarlıq tarmaqları bilən udul işini küçəyidib, daimlaşqan uçurdun həm bəhrilniş mexanizmi ornatib, cəmi 443 yaşanğanda kütünüş aparati, həm də tür tizimlikini yollab, təşəbbüskarlıq bilən işik aldığıcı berib, mülazimət qılışqa türtkü boldu. Jongu Yezeklik Bankisi Qaramay Nefit Şöbisinin muavin başlığı Wang Zhenhui mundaq dedi. Təvəllikdəki 30%-dən artıq yaşanğanda kütünüş aparatına yaşanğanda kütünüş kəsbi qərzidən 3 milyon yuan tarqıtıb, inavetlik qərzini təkşürüb təsdiqləş, baylıq təqsimləş cəhətdə məxsus tür boyunca mədəd bərdiq.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yaqında Şincan Uyğur Avtonom rayonunun kənd şifaxanası quruluş toğrusidagi yetekçi fikrini tarqatdı. Yeni belgülmək asasən Avtonom rayon boyunca kənd şifaxanası üç türgə bölüb quruludu. Mərkəzi kənd şifaxanası mülazimət qıladığan nopus 2000 əhalidən tövən bolmaydı. Ətrafdakı kəndlərni qaplaydı. Kölümü prinsip cəhətdən 150 kvadrat metrdən tövən bolmaydı. Asasi diagnoz koyuş davalaştın başka ciddi kutkuzuş karakterlik taşkı kesellikle böl-

0: Bu qitim nəsirlər toplami, şeirlər toplami, ədəbi əsərlərini öz içigə alğan 100 xılqı yıqın nadir kitabını tonuşdurmız. Kitab xumar dostlarının keyilib, kitab qatdı məriksigə qatnışıb, kitabının sehri küçüdün bəhirlənişini ümit qılımız. Bu növətlik Tianshan kitab bazarı pahaliyyeti 9-ci ayının 13 günü gecə davamlaşıdı. Bu məzgildə kitab oxuşdun həm bəhirləniş, mədəniyyət çoğun dərizxanısı, ata-anılar və balılar birlikdə kitab oxuş, klasik əsərlərini deklamasiya qılış qatarlıq çökmü şəkildəki mədəniyyət sınıqı pahaliyyətləri maz qədəmdə qanat yaydırılıb, umumi xəliq kitab oxuş, pikir almaşdırış subsi bərpa qılınıb, kitab xumar Şincan mədəniyyət asası çoğunqır yıldız tartılıb. Uzaladı. Her qaysi çoğun nəşriyyatlar yenə kitablarının bahasını düşürüş, amıvi mənbət xarakterlik soğuğu qiliş, əqsiz kitab oxuş qatarlıq köptürlük nəbiyyət güzüş tədbirlərini yolga qoyub, kitab xumarlıq arqılıq həmə ailəyə həqiqi nəbiyyət güzüdü. Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyyatının xizmətçisi Can Jongo mündaqdırı. Bu qitim təxminən 250 xil kitabını qatnaşdırmız, həmisini 51%-lik etibar bahadı satımız. Şəhər ahalılarından kelib tallab seti verişini qarşı alımız.
1: Stansımız qəbri. 9-cı ay məmləkətlik pənni umumlaşdırış iyi. Abdonum rayondaki cayla yakındım bu yan. Pen texnika turmuşunu özgərtudu. Yenilik yartış kəligüsünü yaradudu baş deyimizine çördəb, köpkül şəkildə pənni umumlaşdırış təşviqat pahaliyyeti ötküzdü. Yeli Qazaq Abdonum Oblastı, Tarbaqtay Vilayeti, Bortala Moğul Abdonum Oblastı qatarlıq cayla məmləkətlik pənni umumlaşdırış eyi pahaliyyeti ötküzüb, yaşlar ösmürlərinin pən texnikidi yenilik yartış nəticiləri görgəzməsi, aviyasiya modulu oyunu, maşini it körüki qatarlıqla arqılıq nəx meydanda tamaşıbıllarını körüşkə əm türtkülük sınav yakışqı cəlib qaldı. Çölçək şəhərlik 6-cı otları məktəb oquqıcısı Lin Rui Chin mündaq dedi. Pənni umumlaşdırış körgəzməsi ciddi taqabül duruş qutquzışını sınaş törü bar ikən, əməli qollundıqan nurğun bilimli ügünü aldım. Bu yıl 9-cı ay, yenidin özgərtiligən Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin pən texnikini umumlaşdırış qanuni yolqo qoyulğandın kiyin ki, 2-ci qıtımlıq məmləkət boyuca pənni umumlaşdırış eyi. Abdonum rayonundaki cayla xalq üçün pənni umumlaşdırış ideyasını faal əməldə körüstüb, məvqəni pən texnik arqılıq xalq turmuşuqı quvvət qoşuş, pən texnik arqılıq asasi qatlamğı mülazimət qılışqı qoyub, bir qatar pənni umumlaşdırış pahaliyyətlərini uğurlaşdırışını pilalladı. Sancı Xuyzu Abdonum Oblastı yakında sahə mütəxəssislərini pən texnikidə yenilik yartışını kəsibdə yenilik yartış bilən çoğqır yuğuruş baş temisini çördəb, məxsus temilik konsultasiya qılışıqı təklif qaldı. Çırına ayazdiki alaqıdar tarmaqlarının xizmətçiləri yezigilik məsulatları bazırıqı berib, hər millət amısıqa yeməklik bexətərliki, sağlamlıq, kütünüş, apətdən müdafiəliniş, xətərdən saqılınış qatarlıq elm-fən sabahatlarını umumlaşdırdı. Aqsu şəhəri qızqarlıq elm-fən sabahatları yeni qeyri pən texnikin sınaşını məktəblərə kirgüzüb, oquqıçlarqa elm-fənnin sehri küçünü yeqin arlıqdın yes qaldırdı. Aqsu şəhəri İgərçi Bazri Kökbaş Başlanğıç Məktəbinin oquqıçısı Mərziyə Məhməd mündaq dedi. Muallimning yetakchiligida nurg'un tajriba ishladik va qiziqarlikkan bunundan keyin texim ko'p bilim o'rganib sirlar ustida izdinaman.
0: Ustansimiz xabari. Altay shahri Jiangjunshan tog'iga joylashgan Dala velosipedi pompsiman yo'li mashq maydoni 9-chi ayning 2-chi kuni rasmiy ishga kirishtirilib, Dala velosipedi havaskorlarini mashq qilish, istirohat, mahorat ko'rsatish bir gavdalashgan yepyangi ko'rinish bilan ta'minladi. Dala velosipedi pompsiman yo'li yana besim ko'tarish maydoni yoki dolqinsiman yo'l debmo ataladi. Oddiy qilib aytganda bir bo'lak dolqinsiman musobaqa yo'lidan iborat bo'lib, bu xil yo'lda velosiped minguvchilar dala velosipedi pedalini tepmay turibmo bedenining og'irlik markazini egiz past tavratish orqali harakatlantirguchi kuch hosil qilib, dala velosipedini sijil mang'uzalaydi. Altay Jiangjunshan tog'i Dala velosipedi pompsiman yo'li mashq maydonining ko'lami 600 kvadrat metr. Pompsiman yo'lining umumiy uzunligi 137 metr bo'lib, ishga kirishtirilgan kunida nurg'un velosiped minish havaskorini jalb qildi.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26. qitimli kollektiv ögünüşüge riyasetçili kılgandı sözülgən umumi dövlət xəvipsizliki qarışını izçillaşdırıb, büyük xəvipsizlik əndisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Dövlət xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muyum bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muyum bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxş işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turub, dövlətimizin tərəqiyatıdiki muyum strategiyelik pürsət məzgilini çın tutub və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, xıqtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikti planlab, birlikti uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yivləşqan dövlət quruşunu küşlük kapalətki iyi qiliş gerək. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 il məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik orlaşdırılıb, dövlət xəvəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki muhim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzifələ bəlgiligən. Partiyimiz dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakəndicilik qaplıqan. Millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəvəbsizlikinin muyumluqı bolğan tonuşi tolumu çonqur. Yeni congo qurulğandın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikə yüksək əhmiyyət verib, dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdan axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəvəbsizliki xizmətigə bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəytib, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turuşunu, congoçə sosializmdi çın turuş və onu ravajlandırışının asasi tədbirəgi kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikədə turub, dövlət xəvəbsizlikigə dair bir qatar zor tədbir orlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvəbsizliki xizmətini yuqur qatlamdan layihələşini küçəytib, hər qaysi muhim sahələrdə dövlət xəvəbsizlikigə dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəvəbsizlikigə dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvib xətəri və xırıslağa önümlük taqabıl durub, dövlətimiz xəvibsizlik umumiyyətinin muqumluqını saxıldı. Mən umumi dövlət xəvibsizliki qarışını ızçıllaşdırış doğrusu da mundaq 10 türlük tələb

10. Dövlət xəvpsizliki kadrların qoşunun quruluşunu küçəyitişdi çıntırıb. Dövlət xəvpsizliki sepinin partiya quruluşunu küçəyitib. Siyasi quruluşunu baş yetək çıxılışdı çıntırıb. Yeminilməz dövlət xəvpsizliki kadrları qoşunu bərpaqlış gerek. Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12 ayının 16 günü Mərkəz İxtisad Xizməti yığında qılğan dövlətinin tərəqiyyatını texmü bixətər, texmü işəncilik asasqı iqi qiliş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Dövlət işçi və xalqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş nəzər geliş. Yokumunun aldığını iliş tizgilləş bilən xtisadi, icdimai tərəqiyyatını bir tutaş pılallaş əməliyyidə biz kəskin xırs şəraiti da xtisadi xizmətini yaxşı işləşki bolğan qanuniyyətlik tonuşumuzun çonqurlaşdırdıq. Birincidən, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozi xətərlik pəyiddə bütün partiya, bütün məmlikətdiki ər millət xalqının qeyinçiliqini yenib, ilgirlişidiki tüp dayanç. Jongoçe sosializm tüzümü, dövlətimizin asasi dövlət əkvali, biznin kürəş nişanımızını əməlgə aşuruş və ilgirləş yoludiki boran çapqulağı taqabıl turuşda, cəzmən partiyanın mərkəzlik bir tutaş rəhbərliki də çın turuş. Cəzmən partiya mərkəzi komitetinin nopozunu qoğdaş kərəklikini bəlgiliyə. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, mühim tarixi pəyiddə zor sınaq aldı da rəhbərlik iqtidari ən aşıqışlıq şərti hesablanıdı. Partiya mərkəzi komitetinin öküm qiliş iqtidari, tədbir bəlgiləş iqtidari, hərəkət iqtidari həl qılğuş rol oynaydı. Partiya rəhbərliki də qılç təvrənməy çın turub, Partiya Mərkəzi Komitetinin nopozunu qılç təvrənməy qoğdab, pütkül xalqını partiyanın ətrapıqı ziş uyuşturuduqalı bolsaq, biz çoxum barlıq çapa müşaqqət və xəyb qətərini yenib, dolqun yerib, baturanı ilgirli eləyimiz. İkincidən, xalqını həmmidin əla biliş, toğru qarar çıxırışının tüp aldınq şərtdi. Tarixda az görülüdüğən çoğun kriz qıtaqabıl duruşda meydan yolun işini bəlgiləydi. Şundaqla, ərkətnin ilgir kiyinlik tərtibini bəlgiləydi. Partiyimiz başdın axır ən kən xalqının tüp mənbəti vəkilli qılıb, umum üçün partiya quruş, xalq üçün hakimiyyət yürgüzüşdü çıntırıb gəldi. Zor yuqum aldı da, biz xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıb, Aval yuqumunu tizgilləş, andın işini qismən dairdə əsli kəltürüş. Onun dinkin işini umumüzlük əsli kəltürüşdən ibarət ən yaxşı yolunu bekittuq. Əmliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, xalqını başdın axır könlümüz güpüküb, xalqının mənpəətini başdın axır ən yüksək orunqı qoyduqallı bolsaq, biz çoxum toğru tədbir bəlgili yələyimiz. Şundaqla, xalq tayınıb, barlıq çapa müşaqqət və xəyb xətərini yenələyimiz. Üçüncüdən, tüzüm əvzəliki, köz aldımızdiki qeyinçiliqini ortaq yenidiğən qudrətlik küş şəkilləndirişinin tüp qapalıdır. Yuqri tövən bir niyyətli bolğandıla qəlbi qılğılı boludu. Eğir apət, zor qeyinçilik aldı da, biz iradının sepil hasıl qılıb, xəyb xətərdən qorxmay, Partiyanın rəhbərliki və dövlətimiz sosializm tüzümünün siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çıntırıb. Hər qaysi cayla, tarmaqla, sahələ, tərəblərinin küçünü mas işqı silib, qeyinçiliqini yenidiğən qudrətlik birikmi küçünə asıl qıldıq. Əməliyyət şunu yəni bir qitim ispatladı ki, yol işənçi, nəzriyə işənçi, tüzüm işənçi, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini vücud çıxırıdığan tüzüm əvzəlikidə çıntırıdığalı bolsaq, biz çoxum bütün partiya, bütün məmlikətki hər millət xalqını ziş iştipaqlaşdırıb, ötkəlgi hocum qılıb, qeyinçiliqini yenidiğən, işlərinin tərəqiyyatıqı türütkü boludiğən qudrətli küşünü urğu dağlayımız. Tövətinçidən, ilmi tədbir bəlgiləş və icadi taqabıl duruş, krizisini pürsətki aylandırışdiki tüp usul. Olaydı qeyinçilik taqabıl duruşda, olaydı tədbir bol iş şərt. Bu qitimki zərbə 1929-cu ilidiki dünyavi iqtisad eğir kasatçılıq ığımı. 2008-cu ildiki xalqara pul muamilə krizis ığımı oxşumaydı. Təminat üzülüb qiliş, ehtiyac azib getiş tən yüz berib, mislisiz xırs pəyda qıldı. Biz strategiya layihələş bilən taktika qolunışını önümlük birləşdirişdi çıngdırıb, ixtisadi, icdimai siyasətlərini tən qolunib, təminat bilən ehtiyacı tən küçəb, kəsb sistemisi mükəmməl buluş əvzəlikimizini cari qıldırıb,
maddi eşya təminat kapalıtını küçəytib, dəvrilikdən halqıb layihələş və tətür dəvrilik boyunca tənşəşini yola qoyub, muvafiq bədəl töləb, ən zor önümgə erişdik. Əməliyyat şunu yəni bir qitim ispatladı ki, özgürüşünü toğırtınıb, özgürüşki ilmi maslışıb, təşəbbüskarlıq bilən özgürüş asıl qılıb, tədbir bəlgiləyəndə strategiyəni yaxşı planlaşqa, yolu qoyğanda köngüldikidək komandalı qılışqı mayır boludağalı bolsaq, biz çoxum zor xəvib xətərgi taqabıl duruş cəriyanıda zor pürsət yartıb, başdın axırı yenilməz orunda turalayımız. Bəşinçidən, pən texnikida özüge tayiniş, özünü qudrat tapduruş, tərəqiyyat umumiyyətini ilgiri sürüşünün tüptiriki. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumuğa taqabıl duruş, taşqi ixtisadi muhitinin özgürüşüge taqabıl duruş, taşqi küşlənin besimiğe taqabıl duruş cəriyanıda biz pən texnikinin zor roluğu yüksək əhmiyyət berib, ilmi aldını iliş davalaş arqılıq kesəlini boysundurub, xalqının hayati və sağlamlıqı kapalatlı qılıb, pən texnikida yenilik yartış arqılıq kəsib zəncirin, təminat zəncirini normal yürüşdürüb, qaldın boğduğun aşqışlıq, yadroluq texnikilada tez bösüş hasıl qılış arqılıq, xıtsatının bexətlər boluşuqı kapalatlı qılıb, yuqır süpətlik tərəqiyyatını əməlgə aşırış qütürütkü bolduq. Əməliyyat şunu yəni bir qitim ispatladı ki, ilim pənroidi çıngdırıb, ilmi qanuniyyətini igiləb, öz aldığı yenilik yartışqa zor küş bilən türütkü boludağalı bolsaq, biz çoxum dövlətinin tərəqiyyatını texımı bexətər, texımı şənçilik asasqı igi qılalayımız. Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan Açlıq Bexətərlikidiki təşəbbüskarlıq hüququnu məhkəm igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anladımız.

Açlık avamının can tomiri. Devletning qimmatlik boyligi. Men açlıkning köpirek yoki azroq bo'lishi taktika masalasi. Açlık bexatarligi strategiya masalasi deb qayta-qayta ta'kidladim. Bu yil yangi tashiman o'pki yallug'i yuqumiga taqabul turishda açlık ve muhim yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarining ta'minoti yetarlik bo'lganligining köz yumgılı bombaydıgan tökpisi bu noktanı toluq ispatlap berdi. Döltümüzdün açlıq təminatı bilen tələb otursidiki qıs tamponluq əndisi özgərgini yok. Kurulmalıq zidiyyətini həl kılışqa, əmdili tutuş kılışımızqa umumi miqtarı yeterlik bolmaslıq məsilisi yani qaytidin gəvdiləndi. Bunun dinkiyinki bir məzgildə açlıqı bolğan ihtiyac yani davamlıq eşib, ta'minot bilan talabning qis tamponligi borgan siri kuchaydi. Uning ustiga xalqaro vaziyat murakkab va keskin bo'lyapti. Shunga ochlik bexatarligiga haqiqiy kapolatlik qilishdan iborat bu kirishni boshdan oxiri qattiq chingitish kerak. Ko'prak ishlab chiqarganning ko'prak zapas saqlaganning ziyoni yo'q. Chunki ko'p bo'lganning besim bilan oz bo'lganning besimi zadılı oxşumaydı. Açlıq işləb çıxırışını yılmı-yıl çın tutuş gerek. Köləm, məxsulat mıxtari azıyıb kəsib olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülsüb olmaydı. Bolğan mu açlıqsız öyrü turğan can? Üngən mu cahanda tıpıraqsız bir dan? Terilğu yer, açlıq işləb çıxırışının can tomiri. Men 2013 yılıla terilgu yerini müşk iyiğini qoğduğanda qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilgu yer kızıl sızıqını qattıq saqlaş kerek degen idim. Bu bir qanç yılda men ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilgu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öylani iniqlaş, tüzeş, ve terilgu yerini yezi ilgilikinin başka işki işildişini tosuş, terilgu yerge açlık terimaslıqının olduğunu iliş doğrusu da taleplerini oturup koydum. Münasebetlik tarmakla bir qatar yürüyüşlük tedbirlerini kullandı. Lekin terilgu yerlerini kalaymıqan işildiş ekvali kayıt çeklensin o yanılı tügümedi. Alaylık, bazı cayla asasi itizlani ilgili bilip, hədəb orman bina qılıb, kökərtiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəzi cayla taş yol, tömür yol, dərya östənlərinin işki yıqıdiki münbət etizlani ilgili bilib, nəçi 10 metr, hətta nəçi 100 metr kənlikdə kökərtiş bəlbığı bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz, ləkin 1 milyard 200 milyon ahalının ihtiyacıqı siliştürğanda, o yanıla qıspaylıq hesablanıdı. Şəhər quruş, sanayət bilən şoğulmuş, ekologiyanı qoğdaşının həmmisiga yer ketidi. Şuna inçki hesab kitab qılıb, ilgiri kiyillik tərtibini rədk turğuzu şərt. Terilgu yerini ilgili bilib və təbii qanuniyyətki xilaplı qılıb, orman bina qıladığa. Kökərtiş bilən şoğulanıdığan işini qılışqa hərgiz bolmaydı. Ölke, Abdunum rayon, bevast qaraşlıq şəhərlə, açlıq işləb çıxırışı işlətilvatqan lazırqı terilgo yerləni cəzmən saxlap gelişi gerek. Əmdiyəni azay çıxıb olmaydı. Terilgo yergi kapalatlı qılışda, sangı kapalatlı qılıplı qalmazdın, süpətnimi östürüş gerek. Yukarı ölçəmlik itiz bərpa qılış bir muyum tutqa. Onu qəddi eğişmay tutup, bərpa qılışının ölçümü və süpətini östürüp, құрғақчылықты му, өлчілікті му осылғы қапалатлық қылыш. Юқыры осылық, мұқым осылық болышны әқиқи ішқы ашырыш керек. Бұ жәдді қәтті ниетке келіп, қәжләшкі тегішлік болыны чоқым қәжлішіміз керек. Қары тұпырақны қоғдашны чоң ішқата арды тұтып, қары тұпырақтың яқшы пайдылыныш, оны обдан күшлендіріш керек. Чіші бар қаттық тәдбірләні қолынып, terilgu yerini qoğdaşının ən qatlıq tüzümünü əməliləşdiriş gerek. Qıl deyənini qılmıqan, qılma deyənini qılğan, məsuliyyətini ada qılmıqan,
мәсүлиетсизлік қылғанларының жауапкарлығын қаттық сүріштіріш керек. Құрметті радио тыңдаушылар, біз бүгінгі күн іш программамызда басшысы Си Цзиньпиннің 2020 жылдың 12 айының 11 күні Жонго Коммунистік партиясы 19-шы нөвәтлік мәркізі комитетінің саяси бюросының 26-шы қатымдық коллектив бүгінішіге риясатшылық қылғанды сөзлеген Umumi dövlət xəvpsizliki qarşını izçilaşdırıb, büyük xəvpsizlik əndisi bərpa qılış gərək namlıq sözünün muyumluqçısını və başucu Xi Jinpingin 2020-ci 12-ci ayının 16-cı günü Mərkəz İqtisad Xizməti yığında qılğan dövlətinin tərəqqiyatını texımı bir xətər, texımı işəncilik asasqı iyi qılış gərək namlıq sözünün bir qısmını və başucu Xi Jinpingin 2020-ci 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan Açlıq bir xətərlikidir ki, təşəbbüskarlıq hüququnu məhkəm iqləş gərək namlıq sözünün bir qısmını

Şunda qılıb, mən ali məktəb kimi çıxdım. Əni şu çağda mən rəsmi türdə öydən ayrıldım. Kon üyümüz çıxılıb, ornıq bina silindi. Biz mu bina öyü köçdük. Yıldı pəqət sanaqlı gündə öydü çoğunlağa həmrəh bolalaydım. Bəlkim, şu vaqtlardan başlap məkin, mən kiçikimdə intiligən şu salahiyyətke bara-bara erişib gəlib atatdım. Yəni, abamın öydə mən mehman bub qağıl durdum. Olub mu, xizmətki çıxan dinkin, mən texmə bək ədivalıq mehmanqa aylandım. Hər qeydim öyü qaytqınımda mehmanlıq yutqan köpülədi yatatdım. Bərdəm yetib qoysam, kiçik apanla uxlabatıdı, boşraq gəp qılanla dəb ciyənlərimi cimləydiğən boldi. Əmdən açlıq buluşumğa şüçük tamaqın qiyməni qılıb, nəmi yonba dəb məndin ən aval soru etdi. Ciyənlərim özür yiyisi bağ nərsindəsə apam şu an, Kiçik apanla digə mehman, kiçik apanla düzsün. Siləgə qacallı bolsa qıbbəsən boludu. Kiçik apanla ədil qaytib getidu, deyddi. Mən amraq nəsləni, həm də öz ən yaxşı edəb qarğan nəsləni, mən kəyici saxlab qoyaddi. Hər qeydim kəsəm, birdiğən nəsini tapamay, dastıqanqı tök güdəkli nəsib olsa, həmmini tök güvitəddi. Bərdəm yanfon qarab qalsam, ya ki kompüterini içib ağam bulsam, apam bana toydurmayla aşxanın işigini etib elib, qaçılanı özü yüyüb, tabaqlarını öz etib gedəddi.

Әлбәттә. İçimizdən urğub çıxan ana şu külümsürəş başqalarına mən sizni yoxdurmam. Mən sizin dostunuz. Siz məni yaxşı görsəniz buludu deyən oxşar. Nurgun yaxşı uçurlarını yetkizib verdi. Başqalarını maqtağan çağda külümsürəş sizin maqtaş sözlərinizə texmi vəzin qoşdu. Başqalarının yardım tələb qılanda külümsürəş qarşı tərəfni rədd qılışqa amalsız qaldırıb qoydu. Başqalarının yardımını qəbul qılandakı külümsürəş sizin rəhmətinizni texmi həssiləyirdi. Başqalarına azar verib qoyğandakı külümsürəş oturanlardakı mehr-muhabbətni saxlab qala alaydı. Şolaşqa dostlarımızğa hər vaqt şunu tövsiyə qılımız ki, külümsürəşni unutub qalma. İşikdən çıxışdan ilgiri aynəkə qarab bir külümsürə. Siz çoxum yaxşı keyfiyyətqa hərəkətləndirüş küşə erişəlisiz. Xoş, külümsürəşni hər vaqt unutub qalmaylı, penəmizə külümsürəb oturub növətki yıqımlıq naqşığa qulaq salaylı.

qadrlik anlıqçılar, proqramımızı damlaşdırıbatımız. Muhabbət bəzidə sizdən təvəkkülçülükdə tələb qıldı. Bəzidə qarşı tərəbdən qılçılık muhabbət uşqınını körənməsiniz, hər vaqt ümit bilən baxsız. Muhabbət bəzidə bədəl töləşinə tələb qıldı. Qarşı tərəb sizgə pərvasız baxsımı, siz haman ümit bilən baxsız. Ümidinizdən üzənməyisiz. Qarşı tərəb sizdən burunlu vazgeçkən bolsumu, siz vazgeçişki pedin almayısınız. Çünki siz onu yaxşı görürsünüz. Vazgeçemən deplı vazgeçemməyisiniz. Çünki nurğulluğan muhabbetlik əslimillerinizni muş pedili yok kılanmayız. Muhabbet köngül dek buludu. Köngül gısıldı. O köngül şünçilik nazuk, hem çıdamcan ki turmuşta nurgun işlani özüge sığdırgan köngül. O vakti kegende çoğun işladın emez, küçük işladın ağrıydı, küçük işladın suludu. Şuna köngülünüzdeki kişilerin köngülünü kaydı kaydı rencitme. Onun çıdamcanlıkını, takıtını sınama. Benimse muhabbetlik güldürümüzge davamlı kulak sarayla.